Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Rai FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Consiliul Județean Constanța a răscumpărat terenul pe care a fost descoperit un monument istoric, acesta devenind patrimoniu protejat al județului. Reprezentanții instituției au precizat că valoarea descoperirii a determinat inițierea procedurii de clasare în lista monumentelor istorice, categoria A, monumente de interes național. Următorul obiectiv este atragerea unei finanțări europene pentru conservarea și punerea în valoare a sitului respectiv pentru realizarea unui muzeu dedicat creștinismului timpurii în Dobrogea. Reamintim că în vara anului trecut a fost descoperit un monument funerar unicat în Dobrogea în urma unor cercetări arheologice. Este vorba despre un mormânt hipogeu cu plan cruciform datat în a doua jumătate a secolului al IV-lea, parte a necropolei romane târzii de la Tomis. Gruparea mobilă de jandarmi Tomis Constanța a executat 770 de misiuni în cursul lunii trecute. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au fost prezenți în această perioadă pentru prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice pe litoralul Mării Negre, în zona instituțiilor de învățământ și în zonele aglomerate. Aceștia au acționat atât în sistem integrat alături de polițiști din cadrul IPJ Constanța, cât și în mod independent prin echipaje de intervenție. Au fost legitimate peste 2700 de persoane, fiind aplicate 102 avertismente și 199 de amenzi în valoare totală de aproximativ 90.000 de lei. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până pe 15 octombrie. Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard în urma noii evaluări bilunare. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și în perioada următoare.

75 minute fix în acest moment, care vă să zic că am așteptat o vreme să vă zic următorul lucru, și anume că este vineri. Este o vineri splendidă. Cred că putem cu ușurință să ne veselim și să ne batem pe unii pe alții pe spate. Cred sincer că felicitări sunt necesare în acest punct al discuției, felicitări și aplauze, în special pentru faptul că am apucat vinerea fără să ne luăm la bătaie colegii de serviciu cu tastatura de la calculator. Dacă nici asta nu este motiv de mulțumiri și aplauze prelungite, nu mai știu ce vorbim. Mai ales că pare că au trecut cât? 8 zile de la ultima vinere de săptămâna trecută? Eu atât de-am numărat. Care va să zică, bună dimineața doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața domnilor, bună dimineața tuturor, sunteți la Focus Matinal, de unde și numele. 75 minute, rămâneți alături de noi pe la 7 și un sfert, mă uit să adânc pe minunatul internet și aflăm și cum este astăzi vremea și vremurile.

0: Sky FM.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

7 și un sfert la Focus Matinal, sunt convins că și la voi. Un pic despre vreme în acest moment, o să întrebați ce temperatură e în acest moment la Constanța. Frig, e frig, asta este temperatura. Practic 14 grade, de unde și numele, frig. Pentru ziua de vineri, meteorologii anunță vreme frumoasă și normal termic în Dobrogea, cu cel mult 20 de grade Celsius. Cerul va fi variabil și doar în sudul litoralului vor fi condiții de ploi slabe. Vântul va sufla moderat cu intensificări pe timpul zilei, iar presiunea atmosferică este ușor variabilă. În jur de 19 grade vor fi astăzi la Constanța. Am să vă spun și cum este vremea mâine, ba chiar pentru că sunt generos, doar vine, sunt generos, o să vă zic și de duminică. Sâmbătă în Dobrogea vremea va fi în continuare frumoasă, vreo 21 de grade va fi maxima în județ, iar la Constanța 18-19 grade. Călduț, călduț, soare, duminica de asemenea 22 de grade maxima în Dobrogea, la Constanța 21 de grade. Frumos, cerul va fi mai mult senin. Frumos, ce weekend splendid, nu? Nu-l simțiți? Eu zic că simțiți deja că e weekend. Repet, la această oră la Constanța, ca să fie limpede, poate nu s-a înțeles de la bun început, 14 grade Celsius. Și 16 minute la Focus Matinal. Eurythmics am pentru voi. Rămâneți cu noi!

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: Sky FM.

0: 7:26 de minute la Focus Matinal. Dați-mi voie să vă întreb. Aveți niște bani? Nu întreb pentru mine, întreb pentru un prieten.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: Leul se prăbușește față de euro. Cursul interbancar a ajuns la 5,35 de lei per euro. Este un minim istoric. Leul se depreciază puternic în fața euro, care a ajuns la această cotație, repet, 5,35 de lei pe piața interbancară. Purtătorul de cuvânt BNR, Dan Suciu, spune că Banca Națională se află într-o perioadă complicată și încearcă să găsească un... Ce înseamnă perioadă complicată? Îmi imaginez că perioada complicată este varianta spălată și de birou central al lui habar nu avem ce facem, dar ne străduim să părem profesional și competenți, nu? Da, scuze. Deci zice Dan Suciu, ne aflăm într-o perioadă complicată și încearcă Banca Națională să găsească un echilibru între variația cursului și cea a dobânzilor. În același timp, rezervele valutare ale României au scăzut cu aproape 5 miliarde de euro în septembrie. Cursul oficial anunțat de BNR joi, la ora 1, a fost de 5,27, însă cotațiile pe piața interbancară au urcat puternic în a doua parte a zilei. La un moment dat, moneda europeană, dacă vă aduceți aminte, era cotată pe la 5,34 de lei. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, din nou, Dan Suciu, spune că perioada actuală este una foarte dificilă, foarte, foarte dificilă. Din fericire, între timp, lucrurile s-au mai schimbat. Ca să fie limpede pentru toată lumea, astăzi un euro este 5,27 de lei.
1: Mersul

0: 7 și 30 de minute la Focus Matinal.
1: Sky Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ca întotdeauna începem cu berbec când vine vorba de horoscop. La finalul acestei zile încărcate va conta foarte mult ce ai reușit să înțelegi tu pentru tine, nu rezultatele obținute cu forța. Taur, este posibil să se suprapună unele conflicte și situația să pară scăpată de sub control. Este important să încerci să înțelegi cum ai putea contribui la planarea lor. Gemeni, se anunță complicații la locul de muncă. Din cauza unor decizii dure luate de persoane aflate la distanță, interesate doar de rezultate. Rac, s-ar putea să ajungi la concluzii pesimiste legate de evoluția unor persoane dragi și să simți nevoia să intervii rapid pentru a schimba situația. Cu forța însă nu vei obține nimic. Leu, ai de ales între preocupările tale creative, cele legate de studiile superioare sau de călătorii și continuarea confruntărilor din familie, pentru a scoate la lumină anumite adevăruri. Fecioară, e greu să fii înțelept astăzi, dar exact de asta ai nevoie, ca să faci o selecție atentă a cuvintelor pe care este bine să le rostești și a persoanelor cu care vorbești. Am ajuns la balanță. Este bine să fii pregătit pentru o confruntare mai lungă, legată de resurse, inclusiv cele financiare cu persoane apropiate și nu numai. Scorpion, fie că vrei, fie că nu, te afli în centrul atenției unui grup acasă sau la serviciu și această situație incomodă va mai dura. Este foarte important să fii atent la tot ceea ce faci. Săgetător, se anunță o serie de provocări care vor veni în valuri de la diverse persoane. Cea mai bună abordare este să înțelegi ce se ascunde în spatele lor. Este vorba de provocări, ce se ascunde în spatele provocărilor, nu în spatele persoanelor, nu? Capricorn, este important momentul pentru că reprezintă pauza dinaintea furtunii. Se poate declanșa o adevărată bătălie pe resurse care te va consuma foarte mult. Vărsător, ai nevoie urgentă de o strategie inteligentă ca să poți depăși problemele și provocările din perioada următoare. Și ca întotdeauna, ultimii pe listă, cu voia dumneavoastră, pești, crește presiunea la locul de muncă din diverse motive, în primul rând pentru că pretențiile vor fi întotdeauna altele. Este bine să fii pregătit sufletește, pentru că situația va dura.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2 ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

8:15 la Vocuț Matinal. Anunț important am pentru iubitorii de suveranism, mă rog, pentru iubitorii de suveranism și de zile frumoase de weekend petrecute în aer liber, cât mai liber. Călin Georgescu își va petrece weekendul în pușcărie, dinpreună cu următoarele 20 și ceva de zile. Plânge lumea în sală. Plânge lumea în sală, pe stradă și pe rețele. Pe rețelele de socializare, o tânără de 27 de ani, în lipsa unui cuvânt mai bun, care îmi imaginez că doar ce terminase de făcut mâncare, de spălat rufe, de făcut teme cu copiii, după ce sigur mersese la teatru și la concerte la Ateneu, pentru că terminase lista, a zis că următorul pas în sensul acesta este să posteze pe TikTok oarece amenințări la adresa D-Cotului. Mai exact, ce zice domnșoara? Dacă în 24 de ore nu le liberați pe Călin Georgescu, geamurile și ușile de la D-Cot zboară în aer. Mă gândesc că își dorea să zică, de fapt, sar în aer, în sensul de explozie. Mă rog. Și mai adaugă pătrunsă de mesaj, o să fie vărsare de sânge. Și întreb, de ce? Numai bine sângele ăla face ceva folositor, dacă nu copii măcar o donație, că țipă spitalele în nevoie de sânge, de orice tip. Da, deci cam asta era mesajul domnișoarei. După șeneta, după TikTok, femeia a fost un pic luată pe sus. Exact ce și-a dorit de altfel. Practic a zburat prin aer. N-a atins pământul până în birourile poliției. După care, desigur, a ajuns și la... Fiți atenți aici, da? După aceea a ajuns și la Spitalul Clinic. A ajuns și la Spitalul Clinic de Psihiatrie, evident, pentru internare.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
5: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 5 minute până la focus matinal. Aș vrea să nu mi-o luați în nume de rău. O zic mai mult pentru cei care nu folosesc manetele alea din stânga și din dreapta volanului, care aprind becurile de semnalizare, și pentru cei care intră în intersecții fără să acorde prioritatea, de parcă și-au adus intersecția de acasă. O zic și încerc să explic cum funcționează sensul giratoriu. Vii, intri și te învârți în el. Ceva simplu, ceva deosebit, ceva ce se întâmplă rar. E un lucru minunat și o invenție fabuloasă, sensul giratoriu. Am vorbit și ieri. Aproape că seamănă cu intrarea de la mall, când intri și niște uși care se tot învârt și învârt și învârt. Da. Primăria Municipiului Constanța, zic, a amenajat un nou sens giratoriu. E provizoriu deocamdată pe strada Cumpenei, la intersecția cu strada Spiru Haret și Aleea Pelicanului. Practic, au desenat cu creta pe jos un cerc, au pus niște marcaje din plastic și gata. Sper să rămân acolo, mi s-a părut întotdeauna că era necesar un sens giratoriu. Iată acum, în noua configurație rutieră, totul este mult mai minunat. Scopul lui este facilitarea accesului autovehiculelor de pe strada Spiru Haret și Aleea Pelicanului către Cumpenei și invers, contribuind totodată la fluidizarea traficului rutier în zonă. Aflăm, bineînțeles, de la Poliția Județeană Constanța, serviciul rutier. Zic că am lămurit oarece lucruri. E important de știut, când ajungeți în zonă, să nu fiți luați prin surprindere. Se mai întâmplă. Am văzut imagini pe internet cu oameni care zboară pur și simplu prin sens. Nu uitați, ca întotdeauna la fix, la focus matinal, sunt știri. Mai sunt vreo câteva minute până la fix.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Un tir încărcat cu floarea soarelui s-a răsturnat ieri după amiază pe carosabil la ieșire din Negureni spre Ion Corvin. Cadrele medicale deplasate la locul accidentului au găsit o victimă cu traumatism craniocerebral și traumatisme la mâini. Este vorba despre șoferul tirului, care a fost preluat de ambulanță și transportat la spital. CNAIRE a anunțat că au fost remediate problemele legate de plățile efectuate pe platforma Tol.ro. Este vorba despre problemele privind plata cu cardul și transmiterea e-mailurilor de confirmare a contului. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a semnat un ordin prin care a introdus un articol care prevede că în cazul disfuncționalității aplicației, utilizatorii nu pot fi sancționați pentru că nu își duc la îndeplinire obligațiile legale. De la deschidere, platforma a fost accesată de aproximativ 4 milioane de vizitatori și utilizatori autentificați, iar în sistem s-au înregistrat peste 170.000 de vehicule. Gruparea mobilă de jandarmi Tomis Constanța a executat 770 de misiuni în cursul lunii trecute. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au fost prezenți în această perioadă pentru prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice pe litoralul Mării Negre, în zona instituțiilor de învățământ și în zonele aglomerate. Aceștia au acționat atât în sistem integrat, alături de polițiștii din cadrul IPJ Constanța, cât și în mod independent, prin echipaje de intervenție. Au fost legitimate peste 2700 de persoane și au fost aplicate peste 100 de avertismente și 199 de amenzi.
3: Naționala de fotbal a României, pregătită de Gheorghe Hagi, continuă aventura în Liga Națiunilor. În grupa B, tricolorii au reușit până acum doar două rezultate negative. Eșec cu Suedia 1-2, dar și înfrângerea acasă 2-4 cu Bosnia-Herțegovina. Urmează disputa de la Varșovia cu Polonia. Meciul este programat vineri 2 octombrie, iar returul cu Suedia va avea loc pe Arena Națională din capitală luni 5 octombrie.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă va fi de 19 grade. La această oră la Constanța sunt 12 grade.

8:06 la Focus Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața tuturor. Constanța avea o economie, la un moment dat, mult mai mare decât a Clujului. În 8 ani a rămas în urmă. Harta economică a României s-a reconfigurat dramatic în ultimii 8 ani. O analiză a datelor Eurostat arată cum Constanța a pierdut teren nu doar în fața Clujului, ci și a Timișului, Iașului și Brașovului. Județul Constanța a înregistrat o creștere nominală a produsului intern brut de aproape 60% între 2015 și 2025, un ritm sensibil mai lent decât cel al județelor Cluj, Iași, Brașov și Timiș. În articolul în care mă uit acum urmează niște sume, niște miliarde, 5,28, 7,37, 144,12%, mă rog, numere, cifre, procente. Ce aș vrea să reținem este că, în general, Constanța avea o economie mai mare decât Clujul, iar în 8 ani a rămas în urmă, ceea ce am zis de la bun început. Dacă vreți să aflați mai multe detalii, intrați pe Constanța 100%. Ziceam că suntem în urmă. O să spuneți, da, de ce ne comparăm cu Clujul? Sau cu Timișul, cu Iașul, cu Brașovul? Să ne comparăm, de exemplu, cu Bucecea. Nu? Să ne comparăm cu Bucecea. O să spuneți care, cine, cum și ce vrea Bucecea. De ce tocmai cu Bucecea? N-am auzit de Bucecea. Este în Botoșani și pe undeva vă înțeleg punctul de vedere, adică să nu fi auzit de Bucecea din județul Botoșani. Nu vă faceți griji la cum merge economia și la cât de irelevantă este Constanța economic, șanse sunt ca nici cei din Bucecea să nu fi auzit de Constanța. Rămâneți cu noi la Focus Matinal, niște muzică am pentru voi, mai întâi și mai întâi Milky Chance și ceva mai încolo Vonda Shepard. Bună dimineața!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky Focus Matinal.

0: SKYFM SKYFM
1: Constanța dezbate! USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 17, suntem în Inel 2, grădina urbană din spatele Marvimex. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
2: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
4: Sky Focus Matinal.

Clay când la Focus Matinal și Rewind, 8:20 și vreo 3 de minute. Mi-e greu să vă invit pe plajă și să mergeți acolo, dar chiar în acest moment la Zoom este agitație mare. Mi-e greu să vă invit pentru că știu că sunteți în timpul programului, dar n-aș vrea să treacă acest moment fără să arăt cu degetul către evidența situației. În timp ce voi munciți, unii se distrează. Cu plăcere. Vândul puternic de octombrie nu înseamnă neapărat sfârșit de sezon la mare, ci mai degrabă combustibil pentru o nouă ediție a competiției Big Air Kite Contest. Foarte frumos. Evenimentul începe astăzi, este 2 octombrie, la beach, la Zoom Beach pe plajă, în Constanța. Foarte frumos. Ședința tehnică obligatorie pentru concurenți este programată la ora 9:30, iar primul start în concurs începe la 10. Competiția reunește rideri împărțiți în 3 categorii. Unii sunt pro, participanți care au cel puțin 16 ani. Este o categorie pentru fete și o categorie masters, pentru jupâni și pentru cunoscători. Foarte frumos. Pentru cei care nu știți ce este kitingul, kitingul este sportul acela pe apă în care un zmeu uriaș trage pe apă un cetățean pe o placă. La Constanța se practică de o vreme, practic de pe vremea când Constanța era în proprietatea familiei Mazăre. Ce vremuri, ce talente! La kiting cel mai important lucru este înălțimea. 70% din punctaj este acordat pentru înălțimea săriturii, în timp ce restul, practic 30%, ia în calcul dificultatea tehnică și factorul de risc, adică ce fițe faci în timp ce sari. E un sport absolut spectaculos, mi-ar fi plăcut să-l știu, m-am dus, am întrebat, am aflat cât costă, nu mi s-a mai părut la fel de interesant. Este foarte important pentru a garanta securitatea sportivilor, se poartă cască, se poartă vestă. În principiu, n-ar trebui să fiți din calea afară de aproape. Plus că, pentru faptul că se desfășoară la Zoom Beach, puteți să stați sus pe faleză dacă ajungeți în zonă. Este absolut spectaculos sportul, mai ales în timp de concurs. Repet și insist, primul start se dă pe la ora 10. Și pentru că am vorbit de mare și de soare și de valuri și de cum era odată, ce spectaculoasă era mama aia pe vremuri, la Focus Matinal, Chris Rea și Looking for the Summer. Foarte frumos, ne place Chris Rea. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

Dead House la Focus Matinal. Drone, Don't Dream It's Over. Este vineri, este 2 octombrie. Practic e începutul unei noi ere, începutul unei noi luni. Niște lucruri s-au întâmplat de jur împrejurul planetei în această minunată zi. De exemplu, în 1868 se năștea Mahatma Gandhi, activist indian pentru drepturile omului. În 1878, Austro-Ungaria recunoștea independența României. Mulțumim și pe această cale. În 1939, tot pe 2 octombrie, se năștea solistul de muzică ușoară Dan Spătaru. Foarte frumos! Iar în 1948 se năștea creatoarea de modă americană Donna Karan. De asemenea, în 1956, tot astăzi, se năștea cântărețul Adrian Daminescu, iar în 58 Guineea își declara independența față de Franța. În 2002, o echipă de medici români și străini realiza la Cluj în premieră națională 5 operații pe creier. Iar pe 2 octombrie în 2004, Teodor Stolojan, la acea vreme președinte PNL, își anunța retragerea din cursa prezidențială, invocând motive de sănătate, locul său fiind luat de Traian Băsescu. lacrimi au curs la televizor. Și foarte important pentru Focus Matinal, în 2 octombrie 2006, Katie Melua, o cântăreață britanică, intra în cartea recordurilor pentru un concert subacvatic. Se ducea în largul mării, undeva pe o platformă norvegiană, cobora în piciorul de beton gol al platformei, situat pe fundul oceanului, a coborât acolo timp de 9 minute pentru a ajunge la baza puțului, loc în care a avut oarece concert, care, zic, iată, a intrat în cartea recordurilor. Ca să vă faceți o idee, a fost un număr restrâns de vreo 20 de lucrători al platformei petroliere care au câștigat bilete la un concurs. Și pentru că se potrivește cu momentul, am Katie Melua pentru voi.

0: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Sky FM. Niciodată singur.
2: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
3: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
2: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

Încă vreo 15 minute până la ora 9 acestei dimineți. Dacă vă făceați griji, ne putem liniști, să stăm liniștiți la locurile noastre din fața televizoarelor, practic. Hagi a anunțat locul pentru meciul cu Polonia. 6 titulari din partida cu Bosnia au rămas în afara echipei. Nu pot să cred. Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit lotul de 23 scuze de jucători pentru partida Polonia-România. Este programată diseară, cum ar veni pe 2 octombrie, de la ora 21:45. Din nou, mare greșeală, este la mare, mare concurență. Dar ce zic, o concurență? E un fel de a zice, cu Vocea pe Pro TV. Da, deci diseară este meci, se desfășoară pe Stadionul Național din Varșovia, este în etapa a treia grupei B4 din Liga Națiunilor. Mă rog, nu știu dacă e neapărat meci de fotbal, ăsta este planul, că nu știi niciodată. Polonezii sigur se pregătesc să joace fotbal, la români nu știi niciodată. Pentru că sportul național al echipei naționale de fotbal este mai mult să găsească modalități și mai spectaculoase și mai incredibile de a spune că așa nu se mai poate și că trebuie să se schimbe ceva. În orice caz, diseară zic, dacă nu vă uitați la altceva, aveți ocazia să vedeți fotbal. Depeche Mode deocamdată.

0: FM.
1: Aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu Constanța își deschide porțile către destinații mult dorite. Lasă distanțele în urmă, zboară direct de acasă și bucură-te de călătorie încă de la primul pas. Roma, Istanbul și Londra te așteaptă pe tot parcursul anului cu zboruri regulate, conexiuni rapide, terminal de ultimă generație și parcare gratuită pentru confortul tău. Află toate informațiile și noutățile accesând mk-airport.ro și paginile companiilor aeriene. Călătoria perfectă poate începe chiar de aici, de la malul mării.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

știu că e puțin cam parcă prea de dimineață ca să zic că este vineri, dar tehnic este vineri. E drept, vineri se face abia pe la 3:30, 4 încolo. Abia atunci se face cu adevărat vineri, cel puțin și la Constanța. Am ascultat niște muzică foarte frumos. Până în fix mai am pentru voi Katy Perry și imediat după știri am Jessie J și California pentru voi. De fapt, asta era și subiectul cel mai important. Nu uitați, în vreo 3-4 minute la Focus Matinal avem știrile. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: O dronă aeriană a căzut azi noapte în zona localității Plauru din județul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu fără a produce victime sau pagube materiale. O autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și echipe ale MAPN au fost direcționate către locul evenimentului pentru stingerea incendiului. Zona a fost securizată și urmează ca echipe specializate ale Ministerului Apărării Naționale să efectueze cercetări la fața locului. MAPN a transmis că sistemele radar nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în cursul nopții trecute. Inspectorii de muncă au efectuat în primele 8 luni ale acestui an 542 de acțiuni de control pe litoralul Mării Negre. Au fost aplicate agenților economici 70 de amenzi și 28 de avertismente. 17 amenzi au fost pentru muncă nedeclarată și subdeclarată, iar 47 au fost pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă. 30 de persoane au fost identificate prestând muncă nedeclarată. Valoarea totală a amenzilor aplicate angajaților este de peste 1.200.000 de lei. Guvernul va prelungi până pe 31 octombrie măsura prin care Transelectrica poate limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali în condițiile opririi ambelor reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Acestea asigurau 20% din necesarul energetic al României. Prognoza arată că debitul Dunării la intrarea în țară va scădea din nou și centrala nu va putea fi repornită luna aceasta.
3: Duminica 11 octombrie, în capitală, pe Stadionul Național Arcul de Triunf, va avea loc și prima confruntare din noua ediție din Super Cup 2026. Selecționata rumenă Wolves, care va fi reprezentată de echipa de rugby Rapid București, va întâlni formația belgiană Bruxelles. Va fi debutul în noua ediție a Super Cup pentru selecționata a doua de rugby a țării noastre.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă va fi de 19 grade. La această oră la Constanța se înregistrează 13 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

9:15 la Focus Matinal. Astăzi, la sala polivalentă Danubius Arena, se petrece ediția 4-a lui Elite Fighting Championship, Noaptea Campionilor, care este un eveniment spectaculos care reunește sportivi de talie internațională. Pe afișul evenimentului se regăsește și Cosmin Brumă, prezentat de organizator drept campion mondial Fighting Clubbing și campion european WKN. Evoluția sa la EFC reprezintă evenimentul principal al serii. Chestia asta se petrece, spuneam, la Tulcea, foarte frumos. Dacă aveți geacă de fetice și vă place o leacă de batai, e numai bun pentru voi acest moment și acest eveniment. E chiar foarte important, pentru că Noaptea Campionilor nu va fi doar un eveniment pentru publicul din sală. Gala din această seară va fi transmisă live la televizor, ceea ce înseamnă, cu sinceritate o zic, oferă evenimentului o expunere importantă la nivel național și internațional. Deci, dacă sunteți din Tulcea sau vă pasionează o leac de batai, eu zic că e pentru voi. Pe de altă parte, ce să zic, dacă nu aveți geacă de petice și piramizi și dacă bătaia nu vi se pare că stârnește cei mai buni și mai nobili în voi, poate un pic de culturel e mai mult genul vostru, zic, se mai întâmplă. Nu vreau să vă fac să vă simțiți jenați de apucăturile astea elitiste, dar sincer nu sunteți singuri. Cu atât mai mult, la Constanța se petrec niște lucruri importante și, sincer, foarte, foarte, foarte plăcute. Soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu, ambele laureate ale concursului internațional George Ionescu, ajung pentru prima dată la Constanța. Diseară e un recital extraordinar, de la ora 19 la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța, ziceam. Este turneul național Zâmbetul Muzicii, aflat la ediția 3. Minunat, minunat. Deci cântă și încântă Teodora Gheorghiu soprană și Diana Ionescu la pian. Poate n-ar fi rău, dacă sunteți pasionați, mai ales dacă sunteți pasionați, să treceți pe acolo.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Constanța dezbate! USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 17, suntem în Inel 2, grădina urbană din spatele Marvimex. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Drona aeriană a căzut azi noapte în zona localității Plauru din județul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu fără a produce victime sau pagube materiale. Autospeciala Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și echipe ale MAPN au fost direcționate către locul evenimentului pentru stingerea incendiului. Inspectorii de muncă au efectuat în primele 8 luni 542 de acțiuni de control pe litoralul Mării Negre. Au fost aplicate agenților economici 70 de amenzi și 28 de avertismente. Guvernul prelungește până pe 31 octombrie măsura prin care Transelectrica poate limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali în condițiile opririi ambelor reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei, cu o maximă de 19 grade.

Dacă sunteți, dacă sunteți niște mari fani Insula Iubirii, în seara asta o să aveți o mare surpriză. Nu o să fie la televizor. De ce să vă mint, nu sunt acolo. Dar nu despre asta este vorba. În orice caz, în seara asta la televizor, la Antena 1, vor fi două lucruri la care nu o să mă uit. Pentru că în loc de Insula Iubirii, la televizor, de la ora 21:45, o să fie partida Polonia-România, despre care vorbeam ceva mai devreme. La focus matinal deocamdată, Duran Duran și Camandan.

0: FM.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
8: Sky Focus Matinal.

10:15 la Focus Matinal. Nu doar ce mâncăm, ci și contextul în care luăm masa ar putea influența modul în care organismul procesează glucoza. Stăteam liniștit, mă uitam pe net și am descoperit un nou studiu publicat în revista Science Advance, care a identificat dovezi că prezența unei persoane apropiate în timpul mesei poate ajuta organismul să regleze mai eficient nivelul zahărului din sânge. Cercetătorii au urmărit răspunsul glicemic al 108 participanți după ce aceștia au consumat puțin peste 100 de grame de pâine preparată din făină albă de grâu. Participanții au luat masa în două situații diferite. Într-un scenariu au mâncat singuri, iar în celălalt au fost însoțiți de o persoană apropiată. Rezultatul, atunci când participanții au mâncat în compania unei persoane apropiate, nivelul glicemiei a crescut mai puțin și a revenit mai repede la valorile inițiale decât atunci când au mâncat singuri. M-am uitat atent la ce scrie în articol și deodată sunt ferm convins că rezultatele studiului sunt cât se poate de concrete și reale. Am văzut în ultimele 6 luni nenumărați politicieni mâncând. Ați văzut? Niciunul nu apare singur când mănâncă la televizor. Întotdeauna mănâncă împreună. De-aia zic că sunt tineri sănătoși și fericiți. Da. Deci, practic, nu contează doar ce mâncăm, ci și cu cine mâncăm. N-aș vrea însă să credeți că dacă mâncați dimineața jumări la prânz cartofi prăjiți cu ceafă de porc și seara ciolan cu fasole, în măsura în care mai aduceți la masă oarece participanți, o să rămâneți veșnic tineri și sănătoși. 1 kilogram de cărnați de porc scufundați în maioneză e 1 kilogram oricâți ați fi la masă. Nu știu cu ce ați rămas voi în urma acestui articol, cert este că mie mi-a creat o foame nesfârșită. Sunt oare singurul? De ce să vă mint? Aș mânca ceva. Da, chin am pentru voi la Focus Matinal. Spiraling și imediat după aceea Sheryl Crow. Rămâneți cu noi.

0: Sky FM. Sky FM. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Tind să dau o dreptate doamnei Sheryl Crow, All I Wanna Do Is Have Some Fun. Este vineri, s-ar putea să fie o conspirație despre care nu știm, dar ați observat cum vinerea vine întotdeauna spectaculos la sfârșitul săptămânii? Nu? Nu vi se pare suspect? Mie îmi convine, de ce să vă mint? Mi-ar plăcea să vă spun că vinerea asta o să fie despre distracție și despre lucruri incredibile pe care am să le fac și lucruri fabuloase și extraordinare și pe care nu le-am mai făcut niciodată. Pe de altă parte, mă pregătesc să zac, literalmente. Bun, bine, mi-a plăcut această vineri, cred că o să-mi placă întregul weekend. Cum ar veni, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne-am încheiat la Sky Focus Matinal pe săptămâna asta. Mi-e teamă să vorbesc deocamdată, că ne vom reauzi și luni. Să ne pregătim și să ne bucurăm de vineri. Madonna avem! Nu uitați la fix! Sunt știrile!

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Elevii vor avea un weekend prelungit săptămâna aceasta. Luni, de Ziua Internațională a Educației, nu se desfășoară cursuri la nivel internațional. Data de 5 octombrie este cunoscută ca Ziua Mondială a Profesorilor și a fost instituită de UNESCO în anul 1994. În România, această zi a devenit nelucrătoare pentru toți elevii și profesorii din învățământul preuniversitar din anul 2016. Deoarece nu se desfășoară cursuri, autobuzele nu vor circula pe traseele pentru elevi E1, E2 și E3. Au ajuns în farmacii primele doze pentru vaccinarea antigripală. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani, precum și personalul medico-sanitar, beneficiază de vaccinare gratuită. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de compensare de 50%. Pentru a beneficia de compensare, pacienții au nevoie de rețetă medicală. Pentru celelalte persoane, vaccinul costă între 80 și 100 de lei. Primăria orașului Năvodar lansează Urban Film Festival, un proiect cultural-educațional destinat elevilor din ciclul gimnazial și liceal din orașul Năvodar. Elevii sunt invitați să descopere și să prezinte prin limbaj cinematografic orașul Năvodar, comunitatea, oamenii, locurile, poveștile, identitatea și specificul său dintr-o perspectivă proprie. Filmele pot fi abordate într-o manieră artistică, documentară, creativă, umoristică sau personală. Participarea este gratuită și se realizează în echipe. Elevii trebuie să aparțină de unitățile de învățământ din orașul Năvodar, echipele să fie formate din minimum 3 membri și maximum 10 membri, iar fiecare echipă trebuie să aibă un profesor coordonator. Înscrierea se face în perioada 10 octombrie-10 noiembrie.
2: Naționala de fotbal a României, pregătită de Gheorghe Hagi, continuă aventura în Liga Națiunilor. În grupa B, tricolorii au reușit până acum doar două rezultate negative. Eșecul Suedia 1-2, dar și înfrângerea acasă 2-4 cu Bosnia-Herțegovina. Urmează disputa de la Varșovia cu Polonia. Meciul este programat vineri 2 octombrie, iar returul cu Suedia va avea loc pe Arena Națională din capitală luni 5 octombrie.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 19 grade. 15 grade sunt acum la Constanța.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor! După ziua de miercuri, care chipurile a fost tot o zi decisivă pentru parcursul nostru politic și economic mai ales, adică miercuri, știți, când a avut loc votul de investitură al guvernului Siegfried Mureșan, care a picat, mă rog, trăim la fel de bine și la două zile după acest incident, astăzi urmează un nou eveniment mult mai important de altfel, pentru că va decide pe următorul semestru dacă prețurile noastre cresc vertiginos sau măcar se mențin acolo unde sunt. Și acum este vorba despre verdictul celei de-a treia agenții de rating, Standard & Poor's, după ce Fitch și celelalte ne-au menținut la nivelul de BB-, mi se pare că acolo suntem. Aflăm astăzi dacă Standard & Poor's ne menține tot acolo sau vom retrograda la junk, această sperietoare care planează deasupra noastră de mai bine de un an. Ministrul interimar al finanțelor este încrezător că România va evita retrogradarea și de această dată din partea agenției S&P, al cărei raport privind ratingul suveran este așteptat astăzi, în această după-amiază. Nazare susține că seara a transmis un mesaj bun prin faptul că nu a derapat fiscal în ultimele luni, în ciuda faptului că avem doar un executiv interimar. Incertitudinea însă atârnă greu în deciziile pe care le iau toate agențiile, dar ministrul interimar Alexandru Nazare apreciază că avem și argumente solide legate de execuția bugetară, lucruri pe care le-au prezentat în discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor's, care urmează să anunțe ratingul cât de curând. Suntem în grafic, a declarat Nazare, ce transmite prin această execuție și prin faptul că în aceste luni, mai, iunie, iulie, august, în ciuda faptului că am avut un guvern interimar, nu am avut derapaj fiscal. Și faptul că în fiecare lună execuția a confirmat faptul că nu derapăm fiscal și rămânem în țintele stabilite. Mai întâi a venit calificativul de la agenția Fitch, apoi cel de la agenția Moody's, ambele le-au păstrat ratingul la standardul actual, astăzi vom afla și de la Standard & Poor's. Va să zic că până la finalul anului suntem bine, dacă deja mai toate vocile politice și economice, și nu doar de la noi din țară, și pe plan european, zic că nu ne vor retrograda nici S&P, putem să stăm liniștiți. Nu că vom avea parte de vreun mare dezgheț economic, gata, scăpăm de inflație, putem iarăși să revenim la traiul de viață mai bun de acum un an, dar nu va deveni mai urâtă situația, ceea ce este un câștig, nu? Când pierzi tot mai multe, te bucuri măcar să nu mai pierzi, dacă nu poți să câștigi. Șantierul naval Mangalia va fi din nou scos la licitație. V-am spus de ieri că cel mai probabil nu se va prezenta nimeni la respectiva licitație care a avut loc în București. Am avut dreptate, pe 9 octombrie are loc noua licitație, după ce procedurile organizate la valoare integrală nu au atras niciun cumpărător. De data aceasta prețul scade la 138 de milioane de euro, v-am spus, o să ajungă să coste cât o garsonieră. Lichidatorul judiciar a publicat anunțul pentru următorul termen la ora 13, ca și ultima licitație pe data de 9 octombrie la sediul procesual din București. Valoarea, după cum am spus, a scăzut de la 184 de milioane la 75%. Noua procedură vine după ce toate celelalte oferte de până acum au fost ratate, nu s-a prezentat absolut nimeni. După cum v-am spus și ieri, șantierul este vândut în bloc, cu excepția într-adevăr a unui teren aflat în incinta sa, care este proprietatea statului și doar este închiriat de 49 de ani, dar în rest tot ce înseamnă teren, utilaj și așa mai departe, absolut tot se scoate la licitație. De ce nu este reluată o altă licitație, dar este vorba despre cea pentru Pugul Constanței, planul urbanistic general al Constanței, care ne fusese promis încă din 2020, unul dintre cele mai importante documente pentru dezvoltarea oricărui oraș. Noul PUG este în continuare departe de a fi finalizat, deși contractul pentru elaborarea documentației a fost semnat în 2020 cu asocierea de firme Synergetics Corporation, 4 Design. Procedura a ajuns să fie blocată, iar contractul nu a avansat dincolo de etapa 1, care presupune realizarea diagnozei. Dacă nu știați, există și așa ceva. Înainte de prefezabilitate și fezabilitate avem și diagnoza. În decembrie anul trecut, primăria a declarat că este necesară reluarea procedurii de achiziție, invocând motive independente de administrația locală. Lucrările nu demaraseră încă, spuneau reprezentanții la acel moment. dar din decembrie 2025, da, se apropie decembrie 2026, iar licitația nu a fost reluată. Deși au trecut ce mai multe luni, a trecut aproape un an. Reprezentanții nu au explicat concret ce s-a întâmplat cu prima licitație, cu primul contract semnat, ce a dus la anularea sa și de ce nu se reia odată procedura, că până un altă nu e vorba de un puz pentru un cartier. Toate că și ăla este important. E vorba de pugul întregului municipiu. În acest moment el rămâne blocat, iar municipalitatea nu a anunțat un termen. Contractul inițial avea o valoare de 5 milioane de lei, deci în 2020. Dacă nu a ajuns la 10 milioane în 2026 sau 2027 când va fi semnat, mare minune. Sunt sigur că s-a dublat cel puțin. Problema este că cu atât mai importantă, cu cât actualul pug este expirat din 2009... Ca să fie clar că nu putem să dăm vina exclusiv pe Chițacor, cât de mult ne-ar plăcea, nici Făgădău nu a încercat să facă alt pug, nici Mazăre n-a încercat să facă alt pug, dar 2009, atunci a expirat fostul pug al Constanței. În lipsa unui anou, dezvoltarea s-a bazat în mare parte pe puzuri scoase în prostie, de multe ori conflictuale și ilegale. Unele dintre acestea au generat controverse și critici. Un pug actualizat ar trebui să ofere o viziune unitară asupra dezvoltării municipiului, dar nu mai apar cambelării bruște așa peste noapte, peste tot, pe spații verzi, nu mai apar parcări în fața blocurilor, nu mai apar nenorociri din astea de pe plus 200 în cartier de case. Asta au făcut puzurile. Un pug nu ar mai permite asemenea nesimțiri. Documentul ar trebui să delimiteze inclusiv zone destinate regenerării urbane, da? Nu ai pus doi copaci și ai spus că ai regenerare urbană, centre istorice, ansambluri de locuințe până la cartiere defavorizate, care la noi deja seamănă cu favelele braziliene, sau zone care necesită reconversie funcțională. Aceste delimitări ar trebui realizate pe limite cadastrale și să constituie baza pentru viitoarele politici de dezvoltare urbană ale municipiului, adică ne trebuie un cadru legal. Normal, nimănui nu-i place un cadru legal, că nu mai poți să forțezi limita atunci, nu mai poți să faci toate nesimțirile pe care le vrei tu când ai cadru legal. Normal că se trenează reluarea licitației, că n-ar mai putea pormă șpăguțe, mangle și așa mai departe, nu mai poate să vină XY dezvoltator să zică îți dau atâta dacă mă lași să fac acolo, că înainte putea, da domnule, actualizăm puzul, poți să faci, acum avem pugul, nu mai poți să faci oricâtă șpăguță vrei tu să dai. Se pregătește relocarea activității medicale din Spitalul de Boli Infecțioase, după cum v-am spus și ieri că declarase viceprimarul Costin Răsăuțeanu. Un corp al unității sanitare a fost demolat, urmează și al doilea. Primul corp ar trebui să fie gata prin ianuarie-februarie, după părerea mea un termen foarte optimist oferit de către viceprimar. În acest sens, în luna iulie a fost eliberat certificatul de urbanism pentru amenajarea unei construcții temporare fără fundație de tip container, iar acum administrația locală a solicitat acordul de mediu pentru acest proiect, anunțul fiind făcut de Direcția Județeană de Mediu Constanța. Acea clădire temporară va găzdui această aripă care încă este în picioare și urmează a fi dărâmată din spital. Legat de proiectul de consolidare și modernizare, viceprimarul Săvuseanu a explicat și decizia de demolare a corpului A al spitalului, măsură care nu era prevăzută inițial, dar din cauza că s-a trenat, știți, toată nebunia cu săpăturile arheologice au întârziat foarte mult cu începerea șantierului pentru corpul B. Inițial trebuia să termine corpul B, pe urmă să dărâme corpul A și să-l refacă. Dar fiindcă a întârziat foarte mult corpul B, se vor suprapune cumva dărâmarea cu construcția primului și să fie final terminate cumva mai aproape una de cealaltă. Viceprimarul a declarat faptul că această construcție temporară fără fundație de tip modular, deci container, va fi amenajată în curtea unității sanitare dinspre Bulevardul Ferdinand, terenul fiind unul generos. Desigur, va înainta documentele și solicitările pentru avizare din partea ISU, DSP și toate celelalte instituții competente. Practic, cum deja există acel corp modular, doar că în curtea spitalului din spate, da, dinspre Bulevardul 1 decembrie, cumva colț cu Brătianu, dar nu chiar până acolo, până în fântânile acelea de la Icil, da, acolo este primul corp care a fost făcut după incendiul de acum 5 ani. La fel urmează să fie făcut un alt corp de același tip, doar că în curtea spitalului dinspre Ferdinand. Este o chestiune preventivă, a spus Răsăuțeanu, în cazul în care va fi necesară relocarea activității. Terenul este unul generos, proiectul pentru noul corp al spitalului de boli infecțioase este în linie dreaptă și luăm în calcul totul pentru ca actul medical să se desfășoare așa cum trebuie. atât cât se poate. Dacă era sincer, trebuia să adauge atât cât se poate. Că într-un spital modular știm când l-au deschis și pe la nou-nouți, că n-au reușit să-l deschidă cu simțul de răspundere. Zic asta deoarece imediat ce l-au dat în folos, ploua prin bucățile alea de tablă. Deci nu-i neapărat mai bine, dar e atât cât se poate.
0: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: Arme și peste 16.000 de proiectile deținute ilegal au fost ridicate de polițiștii constanțeni de la domiciliul unui bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Bunurile au fost ridicate și urmează să fie supuse unor constatări criminalistice și balistice, iar în cauza a fost întocmit dosar penal. Au ajuns în farmacii primele doze pentru vaccinarea antigripală. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani, precum și personalul medico-sanitar, beneficiază de vaccinare gratuită. Un delfin eșuat a fost descoperit pe plaja Reina din Constanța. Au fost informate conform protocolului de colaborare Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa și ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciei. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al acestei perioade. Cerul va fi variabil, iar maxima termică se situează în jurul valorii de 19 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Prefectul Constanței Adrian Picoiu a fost eliberat ieri din funcție, conform proiectului aflat pe ordinea de zi a ședinței. Picoiu a precizat că încetează de fapt mandatul după 2 ani din cauza că nu are un curs de administrație publică, un curs INA. El, când a fost numit în funcție, ar fi trebuit ca în termen de 2 ani de la numire să își facă acest curs. Dacă îl face între timp, poate reveni pe funcție, adică nu este în proces de incompatibilitate sau a fost revocat pe alte motive, pur și simplu nu îndeplinea aceste condiții juridice conform codului administrativ. Poate fi numit în funcția de premier, respectiv de subprefect, respectiv de subprefect, o persoană care nu a absolvit persoanele de formare specializată, cu condiția ca în termen de maximum 2 ani de la emiterea actului de numire în funcție să urmeze un astfel de program. Prefectul Picoiu nu a absolvit programele de formare specializată, dar până una alta mai are timp. Numirea și eliberarea din funcția prefecților și subprefecților se face prin hotărâre de guvern, că știți, prefectul este practic reprezentantul, trimisul guvernului în teritoriu, la propunerea ministrului care coordonează instituția prefectului. Acesta ocupa funcția de prefect din data de 3 octombrie 2024, când la acea vreme fostul prefect Silviu Coșa și-a dat demisia mai devreme, a cerut să fie eliberat din funcție pentru a putea candida pe listele parlamentare ale PNL. La momentul respectiv, Adrian Picoiu era consilier local la Techirghiol și el și-a încetat de asemenea mandatul pentru a putea ocupa funcția de prefect. Pe urmă a fost numit prefect și după ce a fost după alegerile parlamentare, când a fost instalat noul guvern de la acea dată. Rămâne de văzut dacă o să revină. La ora actuală, funcția este ocupată interimar de subprefectul Alișe Nol, numit și el prin ordin de ministru. Da, mai multe detalii n-a dorit să ofere Adrian Picoiu, nici din partea guvernului n-au venit alte detalii. Poate s-a săturat, poate s-a plictisit, n-avem de unde să știm dacă are de gând să facă aceste cursuri sau nu. Rămâne de văzut dacă Alișe Nol va fi numit prefect cu normă întreagă, cum ar veni, sau va rămâne doar interimar până când se hotărăște guvernul. Bine, guvernul care oricum este și el interimar, adică ducem așa într-un interimat la nesfârșit. Harta economică a României s-a reconfigurat dramatic în ultimii 8 ani. O analiză a datelor Eurostat arată cum Constanța a pierdut teren nu doar în fața Clujului, ci și a Timișului, Iașului și Brașovului. Județul a înregistrat o creștere nominală a produsului intern brut de aproape 60% între 2015 și 2023. Cu toate acestea, un ritm cu mult în urma celor ale județelor Cluj, Iași, Brașov și Timiș. Dacă în 2015 economia Constanței o depășea pe cea a Clujului, 8 ani mai târziu, Clujul are un avantaj de 5,28 de miliarde de euro. Datele din baza statistică a Eurostat arată că PIB-ul județului Constanța a urcat la 7,37 de miliarde, de la 7,37 de miliarde la 11,78, adică o creștere de 59,7%. În aceeași perioadă, PIB-ul Clujului a crescut cu 144%, de la 6,99 la 17,05 miliarde. Constanța pornea în 2015 cu un avantaj de aproximativ 400 de milioane de euro. La ora actuală, Clujul are cu 45% o economie mai bună decât cea a Constanței. Și hai bun, Clujul, da, să nu ne comparăm cu ei, că au devenit până un alta al doilea oraș al țării datorită investițiilor masive în industria IT. Emil Boc, nu știu, a avut nas cu mult înaintea celorlalți să simtă că IT-ul va fi următoarea cea mai profitabilă industrie și a investit de timpuriu, da? Avem o scuză, nu putem depăși Clujul, vorba aia, Clujul vrea să devină acum al doilea oraș al țării cu metrou. Noi avem mult, în Constanța s-ar putea în primul rând din cauza structurii subteranului, subsolului, să nu putem în veci să avem un metrou, că cine știe se prăbușește orașul și ne întoarcem să locuim în castrele romane din Tomis. Dar și Iașul și Brașovul au crescut foarte repede și ne-au trecut. În Iași PIB-ul a urcat de la 4,9 miliarde de euro la 10,84, o creștere de 121%. Brașovul de asemenea, cu o creștere de 106%, a urcat de la 5,3 la 11 miliarde de euro. Ambele județe și-au dublat valoarea nominală a economiei în intervalul analizat. Constanța rămâne însă peste ele, bine, nu cu mult, adică Brașovul are 11, noi avem 11,7. Brașovul n-ar trebui să aibă voie să ne bată vreodată. Dacă în afara turismului de iarnă, Brașovul nu este vreun mare oraș să zici că, domnule, ce industrie au, da, sau nu știu, ce oportunități oferă, repede, noi avem portul. Noi n-am avea voie în nicio situație, având în vedere exemple din Occident, am mai spus de Rotterdam și Amsterdam, n-am avea voie să lăsăm pe nimeni să ne depășească, cu excepția Bucureștiului, dar atât s-a putut aici. A declarat de altfel și președintele CCR Mihai Daraban despre ce ar trebui să fie portul pentru noi și ce nu este, de fapt, din cauza incompetenței administraților care s-au succedat, că e de foarte 30 de ani, ne tot batem joc de port. Timișul, de asemenea, și-a mărit cel distanța față de Constanța. În 2015, județele Timiș și Constanța erau apropiate, 7,6 miliarde, respectiv 7,3. Ei bine, la ultimele statistici, Timișul a ajuns la 14,6, da? Repet, noi suntem la 11,7, o creștere și la ei de 91%. Atât putem, nu știu ce altă concluzie să trag. Valorile reprezintă PIB-ul. Bine, și să fie foarte clar, nouă încă ne-a crescut cât ne-a crescut PIB-ul datorită județului per total, datorită ce au mai făcut președinții de la Consiliul Județean. Dacă ar fi fost să comparăm doar municipiile, adică Constanța cu Timișoara, cu Brașov, cu Iași, cu Cluj-Napoca, da, municipiile între ele, suntem mult, mult, mult, suntem și spatele Craiovei pe municipiu, deci este jale acolo. Valorile prezintă PIB-ul exprimat în euro, ele includ efectele modificării prețurilor și ale cursului de schimb, astfel că nu trebuie confundate cu o creștere reală de aceeași amploare. Da, bineînțeles, avem toți factorii economici, avem inflația și așa mai departe, dar uite că în celelalte județe s-a putut, la noi cu greu, cu foarte, foarte mare greu. Constanța face un nou pas în dezvoltarea energiei regenerabile. Consilierii locali au aprobat în ultima ședință de Consiliul Local proiectul privind instalarea unor sisteme de stocare a energiei produse de cele trei centrale fotovoltaice care vor fi realizate în municipiu. Primăria, potrivit primăriei, sistemele BES, bazate pe tehnologie litiu-fierfosfat, vor avea o capacitate totală de 19,51 de megawatt-oră, mai exact așa, 13,42 la prima centrală, 4,06 la a doua și 2,03 la cea de-a treia. Valoarea investiției este de peste 31 de milioane de lei, iar durata de implementare este de 24 de luni. Proiectul este complementar unei alte investiții de 32,7 milioane pentru construirea celor trei centrale fotovoltaice, care vor avea o capacitate totală de 5,5 MW. Prin aceste investiții, energia produsă de centralele solare va putea fi stocată și utilizată mai eficient în funcție de necesarul sistemului, că de asta o ducem noi foarte prost, avem printre cele mai multe panouri fotovoltaice din regiune, dacă nu cumva chiar cele mai multe, s-ar putea să greșesc, dar suntem vai de capul nostru la capitolul stocare și baterii. Au bulgarii mai multe baterii ca noi, dar au mult, mult mai puține panouri. Ei stochează, dar n-au ce, noi producem, dar n-avem unde să stocăm. Și este nevoie de astfel de baterii de centrale ca să folosim pe timpul nopții, că în timpul zilei avem în prostie energie produsă, o vindem în afară că n-avem ce face cu ea și o vindem la un preț derizoriu, pentru că și alte state în timpul zilei produc din panouri fotovoltaice și pe timpul nopții trebuie să importăm că n-am putut stoca ce am supraprodus peste zi, n-avem energie noaptea. E cu atât mai rău cu cât centrala de la Cernavodă încă nu s-a putut redeschide. De menționat că ambele proiecte sunt finanțate prin fondul de modernizare. RoiID, platforma RoiID, care a devenit necesară pentru accesarea mai multor platforme între timp, inclusiv aceea cu e-sănătatea mea, așa am scăpat numele, în fine, și multe, multe altele, puteți accesa foarte multe platforme utile de pe RoiID, printre care și inspecția muncii, da, ce a înlocuit fostul Revisal practic, crește rapid, ceea ce este un semn bun, având în vedere că noi românii avem așa o ușoară intoleranță la tehnologizare și la digitalizare. Identitatea a devenit în România o problemă de infrastructură, nu doar de adoptare. La începutul septembrie anul acesta, Autoritatea pentru Digitalizarea României anunța aproximativ 25.000 de cereri RoiID aflate în așteptare și un flux mediu de circa 10.000 de solicitări noi pe zi. Creșterea a obligat instituția să își extindă temporar capacitatea de verificare și a transformat un serviciu administrativ într-un test concret despre cât de bine poate scala o identitate digitală atunci când mai multe servicii publice ajung să depindă de ea. Roy ID permite folosirea unei identități digitale pentru accesarea serviciilor publice, însă fiecare înrolare trebuie validată corect de către o altă persoană ca să nu existe țepe și așa mai departe, furturi de identitate. ADR a extins echipa de verificare de la 40 la 59 de persoane într-un proces care rămânea preponderent manual și includea controle împotriva fraudei, impersonării și alterării identității. Instituția estima că după reducerea arestanțelor, o echipă de aproximativ 40 de persoane ar putea procesa între 10.000 și 15.000 de cereri pe zi, doar că, repet, ei au ajuns la 25.000 de cereri pe zi. Presiunea a apărut pentru prima dată în septembrie anul trecut după integrarea cu Regis Online, Inspecția Muncii. ADR procesa la momentul respectiv 6.000 de solicitări pe zi și avea mai mult de 46.000 în curs de soluționare. În același an, autoritatea deja raporta 252.000 de identități deja validate. Scalarea nu înseamnă doar servere mai rapide sau mai multe persoane care să verifice solicitările, înseamnă și un sistem de identitate care trebuie să păstreze aceeași rigoare pe măsură ce volumul crește. Aceeași logică este relevantă și în mediul privat, de altfel, doar că privații au implementat de mult aceste lucruri, inclusiv pentru platformele online, unde autentificarea în anumite situații, acum o să dau un exemplu mai nefericit, jocurile de noroc online, da? E primul exemplu care mi-a venit în minte. Acolo te verifică. Nu poți să-ți faci cont, să spui tu acolo nickname Buburuza Roșii sau mai știu ce tâmpenii. Acolo te verifică să vadă că ești major, că n-ai alte datorii sau mai știu ce alte nebunii. Trebuie să prezinți un buletin. Așa este și în cazul Roy ID, doar că nu poți să joci la păcănele cu contul de Roy ID. Următorul prag este funcționarea la scală mult mai mare, deoarece, repet, crește natural, ceea ce este foarte bine. Cadrul european de identitate amplifică și mai mult această problemă. Statele membre lucrează la portofelele europene de identitate bazate pe cerințe comune de securitate și interoperabilitate, ceea ce mută discuția de la autentificarea într-o singură platformă la folosirea controlată a unor credențiale în servicii rapide și treptat peste granițe.
0: Printre rânduri.

0: FM. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie, în Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Arme și peste 16.000 de proiectile deținute ilegal au fost ridicate de polițiștii constanțeni de la domiciliul unui bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Din cercetare a ieșit faptul că bărbatul a oferit spre vânzare prin intermediul unei platforme de comerț online o armă neletală supusă autorizării. La domiciliul acestui au fost identificate 24 de arme neletale și 46 de recipiente conținând aproximativ 16.500 de proiectile metalice. Bărbatul nu deține autorizare pentru arme și muniții. Bunurile au fost ridicate și urmează să fie supuse unor constatări criminalistice și balistice, iar în cauza a fost întocmit dosar penal. Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, precum și Daniel Learciu, au ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii de la Parchetul General au solicitat prelungirea măsurii arestului preventiv. Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influență. Teodor Niță este bănuit de instigare la abuz în serviciu, iar Daniel Learciu, fost consilier județean PSD, este acuzat de cumpărare de influență. Un delfin eșuat a fost descoperit pe plaja Reina din Constanța. Au fost informate, conform protocolului de colaborare, Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare Maritimă Grigore Antipa și ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciei. De asemenea, angajații Serviciului de Gospodărire Apelor Constanța s-au deplasat la fața locului pentru a ridica delfinul de pe plajă. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc în acest sezon estival a crescut foarte mult, cel mai probabil din cauza exploziilor și a zgomotelor puternice produse în largul mării în contextul războiului din Ucraina. Deoarece delfinii se bazează în mare parte pe sunete pentru orientare și pentru a-și găsi hrana.
3: Duminică 11 octombrie, în capitală, pe Stadionul Național Arcul de Triumf, va avea loc și prima confruntare din noua ediție din Super Cup 2026. Selecționata rumenă Wolves, care va fi reprezentată de echipa de rugby Rapid București, va întâlni formația belgiană Bruxelles. Va fi debutul în noua ediție a Super Cup pentru selecționata a doua de rugby a țării noastre.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă va fi de 19 grade. La Constanța sunt 17 grade la această oră.

0: între rânduri. Presa Constanțeană comentată.
1: O întrebare relativ simplă pusă pe o platformă online din România a stârnit o întreagă controversă. Întrebarea era: se poate trăi în anul de grație 2026 cu un salariu de doar 5.000 de lei pe lună? O întrebare probabil că utilizatorul care a formulat-o pe această platformă nici nu se aștepta să fie neapărat băgată în seamă, dar a strâns peste 1.000 de comentarii până la ora actuală, adică încă este de actualitate întrebarea, oamenii încă mai adaugă răspunsuri sau înjurături la respectivul subiect. Utilizatorii și-au pus la comun bugetele, de la chirii și facturi până la mâncare, rate și tratamente medicale, iar concluzia arată o prăpastie uriașă. Aceeași sumă înseamnă un venit decent pentru unii și un coșmar financiar pentru alții. Autoarea postării, pentru că o doamnă a formulat această întrebare, a pornit de la un calcul orientativ. Vreo 400 de euro pentru chirie sau rată, 100 de euro pentru utilități, 200 de

euro pentru mâncare și încă 100 de euro pentru transport și cheltuieli curente. În acest scenariu ar mai rămâne echivalentul la circa 200 de euro pentru ieșiri, haine, economii sau o vacanță. Dumnezeu să te ajute dacă se strică ceva în casă, a scris aceasta în încheierea postării. Calculul a stârnit imediat reacții, mai ales pentru că participanții la discuție au situații foarte diferite. Unii locuiesc singuri și plătesc chirie, alții împart costurile cu partenerul, iar o parte nu au cheltuieli cu locuința. Diferențele dintre orașe și dintre gospodării individuale schimbă radical răspunsul la întrebarea cum te descurci. Un respondent a povestit că primește 2700 de lei net și tichete de masă în valoare de 400 de lei, deci nici măcar n-ajunge la salariul propus în întrebare de 5000 de lei, practic are doar 3100. Asta după facultate, master și câțiva ani de experiență în inginerie, plătește 1200 de lei chiria. Senzațional! Nu a dat și numele orașului sau, eu știu, comunei unde locuiește, dar să plătești chirie 1200 de lei, practic nici 300 de euro nu sunt ăștia, sunt vreo 200 și 220 de euro în anul 2020, superb, în condițiile în care a spus că locuiește singur, da? Deci nu împarte cu cineva. Stăm în boxa vreunui subsol probabil cu banii ăștia. Mai dă 250 de lei la întreținere în timpul verii, când este cel mai ridicat cost, din nou un preț senzațional. Omul cred că a rămas blocat prin 2018. Facturile la curent, internetul, telefonul și abonamentul de... pardon, 250 de lei pe întreținere plus facturi la curent, internet, telefon și abonament la transport. Da, nu, am rămas șocat, îmi pare rău să apucă de doar 250 de lei pe toate acestea, chiar nu-mi dau seama, probabil că se încălzește la lemne, folosește lumânări în casă, este o economie senzațională să poți în anul de grație 2026 să dai doar 250 de lei pe facturi la curent, internet, telefon și abonament și doar 1200 pe chirie. După cheltuielile cu mâncarea, spune că îi rămân aproximativ 370 de lei pentru restul lunii. Într-un răspuns, un alt utilizator cu venituri similare a spus că se află în aceeași barcă. Plătește o chirie și mai mică, 920 de lei. Domnule, de unde găsesc ăștia asemenea chirii? Însă are și cheltuieli medicale, aproximativ 300 de lei pentru tratamentul unei boli cronice și 350 de lei pentru dentist. Practic, rămân cu 200 de lei pentru restul treburilor. A un altul, iată, din care locuiește în Cluj. Acolo știm, chiriile sunt la nivel de Paris. A descris un buget familial și cheltuieli pentru părinți, a rezumat situația, 5.000 de lei dați în data de întâi ale lunii, nu sunt bani, sunt plastic fără valoare. În Cluj, da, cred, în Cluj nu găsești o garsonieră amărâtă sub 500 de euro, eventual în Florești. În Cluj, efectiv, n-ai ce locui dacă ești sărac. Acolo e, Clujul e oraș de bogați. Până și în București îți permis să stai sub un pod cu 300 de euro. Măcar în Cluj n-ai ce face sub 500 de euro. În același comentariu, acesta a estimat că după chirie, utilități și ajutorul oferit părinților, se duc aproximativ 1000 de euro. Mâncarea pentru o familie de 3 persoane ar mai costa 600 de euro, iar benzina, hainele, vizita la dentist și problemele de sănătate pot... reduce rapidă suma rămasă și să ajungă în total la 3.000 de euro pe lună. Domnule, e bine, dacă îți permiți să câștigi 3.000 de euro pe lună, nu prea ai dreptul să te mai plângi, adică poți să mai tai din alte obiceiuri luxuriante ca să mai câștigi niște bani. Există și persoane care reușesc totuși să păstreze o sumă destul de mare după costuri. Un utilizator care câștigă 5.000 de lei spune că după ce plătește chiria, facturile și așa mai departe, rămâne cu 2.400. Da, sunt și oameni care reușesc să strângă cureaua. Practic, pe acești oameni îi iubește Bolojan. Ăia strâng cureaua până când li se lipesc organele de spate. Și pot să pună, iată, din 5.000 de lei, să pună jumătate deoparte după ce au plătit toate utilitățile necesare. Concluzia ar fi că, domnule, se poate supraviețui de murite, efectiv, de foame, stricto sensul. Nu moare nimeni de foame, dar trebuie să ne obișnuim că nu prea mai avem multe posibilități. Cumperi pâinea mai ieftină, cumperi, nu știu, șampanie, să zic, o cumperi mai rar, da, cumperi doar ce trebuie și puțin mai ieftin. Românii care au urmat studii universitare sau post-universitare în străinătate pot beneficia în anumite condiții de recunoaștere a perioadelor respective la stabilirea pensiei în țară. Legea pensiilor include studiile universitare în categoria perioadelor asimilate stagiului de cotizare. Pentru ca unii ani de facultate, adică masterul sau doctoratul, să fie valorificați, trebuie respectate mai multe condiții privind forma de învățământ, durata normală a studiilor și absolvirea cu diploma corespunzătoare în cadrul diplomelor
sumelor obținute în străinătate, poate fi necesară recunoașterea sau echivalarea acestora în România prin procedurile gestionate de CNRED, adică Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare. Documentele importante include diploma și actele academice care atestă perioada și durata studiilor în afară. Legea se referă la durata normală a programului de studii, astfel că anii repetați sau perioadele care depășesc această durată nu vor fi valorificate pentru pensie. Un aspect important este și diferența dintre perioadele asimilate și stadiul contributiv. Anii de studii pot fi valorificați la stabilirea pensiei pentru limită, însă perioadele asimilate pentru studiile universitare nu intră în acest stadiu. Pentru persoanele care au și lucrat în străinătate, perioadele de muncă sunt analizate separat în funcție de legislația statului respectiv și de acordurile internaționale aplicabile, în cazul României și Statelor Unite. Un exemplu, acordul în domeniul securității sociale a intrat în vigoare de la 1 septembrie anul acesta și permite în anumite condiții totalizarea perioadelor de asigurare realizate în cele două state. Pentru stabilirea exactă a perioadelor care pot fi valorificate, documentele de studii și, după caz, actele de recunoaștere a diplomelor trebuie prezentate casei teritoriale de pensii. România este tot mai îmbătrânită, arată statisticile. Peste 3,9 milioane, aproape 4 milioane de fapt, de persoane, da, din 17 milioane câți mai suntem în țară, au 65 de ani și peste. Persoanele în vârstă de 65 de ani erau la 1 ianuarie, când s-a făcut această statistică, număr de 3,9 milioane de persoane, reprezentând 20,5% din populația rezidentă a țării, arată Institutul Național de Statistică, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Dintre vârstnici existenți, bărbații sunt 1,55 de milioane, iar femeile 2,34 de milioane. În profil teritorial, în totalul populației vârstnice de 65 de ani și peste, cele mai mari ponderi le dețin regiunile nord-est și sud-est Muntenia, urmate de sud-est Dobrogea, nord-vest, centru, București, Ilfov și sud-vest pe ultimul loc. Regiunile cu populația cea mai îmbătrânită, reflectată prin cei mai numeroși vârstnici, rămân în sud-vestul Olteniei și sud-estul țării, în Dobrogea, potrivit INSE, vârsta mediană și vârsta medie, alți doi indicatori care sunt relevanți pentru a arăta gradul de îmbătrânire al populației unei țări, plasează România sub nivelul Uniunii Europene. Deci în ultimii 14 ani și la noi am îmbătrânit vertiginos populația, dar alte state o duc mai rău decât noi. Este o problemă de fapt la nivel global și China, care acum 20 de ani avea acea lege foarte controversată că părinții nu aveau voie să aibă mai mult de un copil și de preferat să fie băiat, că dacă era fată era rău, că însemna că face și ea copil la rândul său. În ultimii 2-3 ani și-au dat seama că acea lege s-ar putea să-i cam fi dat peste cap pe termen lung, fiindcă au început acum să încurajeze populația de rând să facă din nou copii. Sunt încurajați să facă de la 2 în sus chiar, doar că între timp și-au regândit chinezii stilul de viață, și-au dat seama că nu mai avem timp. Cum spunea cineva la un moment dat, China este o țară corporatistă, acolo trăiești ca într-o corporație zi de zi, deși normal că și ei au program de 8 ore cu 5 zile pe săptămână, asta e doar legal și pe hârtie. De fapt, cumva așteptările de la chinezi sunt să lucreze câte 12 ore pe zi, 6 zile pe săptămână și doar duminica să fie liber, și mulți fac asta, fără să se plângă, că acolo dacă te plângi prea tare, dispar și nu mai aude nimeni de tine. La fel și în Coreea de Sud, la fel și în Japonia, America încă n-a raportat probleme de îmbătrânire, din fericire pentru ei, bănuiesc, dar Europa și Asia se confruntă cu aceste probleme. Bine, nici rușii nu se confruntă cu probleme de îmbătrânire a populației, dar asta din cauza că la ei speranța de viață e de 54 de ani. Ei n-apucă să îmbătrânească. Iar principala cauză a decesului la ruși este ciroza hepatică. Da. Revenind la România, cât privește vârsta medie a populației rezidente la 1 ianuarie, aceasta era de 41 de ani în Europa, iar în România 40 de ani. De-aia zic că suntem puțin sub, situație mai puțin gravă la noi decât în restul Uniunii Europene. Statistica oficială relevă că indicele de îmbătrânire demografică a populației rezidente a fost de 135 de persoane vârstnice la 100 de persoane tinere. Mai este problema și a sporului natural, bineînțeles. Structura gospodăriilor realizată în funcție de statutul ocupațional al capului gospodăriei arată că cele mai numeroase categorii sunt cele de salariați și de pensionari pe locul 2. Structura după vârsta gospodăriei plasează pe locul 2 gospodăriile al căror cap de gospodărie este în vârstă de 65 de ani și peste 35,3% pe primul loc, plasându-le pe cele care au un cap de gospodărie cu vârste cuprinse între 20
35 și 49 de ani, aproape 3,8 milioane de persoane sunt pensionate pentru limită de vârstă. Restul de până la 1 milion, adică cam 100.000 de persoane, sunt acei pensionari special pensionați la 35-38 de ani, că le-a permis legea. Atât pentru astăzi, să aveți un weekend cât mai plăcut, ne reauzim și luni de la ora 10. Printre rânduri.

0: FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Aeroportul Internațional Mihail Cugălnicianu Constanța își deschide porțile către destinații mult dorite. Lasă distanțele în urmă, zboară direct de acasă și bucură-te de călătorie încă de la primul pas. Roma, Istanbul și Londra te așteaptă pe tot parcursul anului cu zboruri regulate, conexiuni rapide, terminal de ultimă generație și parcare gratuită pentru confortul tău. Află toate informațiile și noutățile accesând mk-airport.ro și paginile companiilor aeriene. Călătoria perfectă poate începe chiar de aici, de la malul mării. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Arme și peste 16.000 de proiectile deținute ilegal au fost ridicate de polițiștii constanțeni de la domiciliul unui bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Bunurile au fost ridicate și urmează să fie supuse unor constatări criminalistice și balistice, iar în cauza a fost întocmit dosar penal. Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, precum și Daniel Larciu, au ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii de la Parchetul General au solicitat prelungirea măsurii arestului preventiv. Un delfin eșuat a fost descoperit pe plaja Reina din Constanța. Au fost informate, conform protocolului de colaborare, Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare Maritimă Grigore Antipa și ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciei. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și apropiată termic de normalul acestei perioade, cu o maximă de 19 grade. We'll be right back.

0: Ritorna da te, adică de ce să te mai întorci, mă, prostovane, dacă tot ai reușit să fugi, da? Dar în sfârșit, așa e. Cum îl cheamă pe ăsta, mă, Mihai? Giovanotti. Giovanotti, ăla de prostovanu, ritorna da te. Unde rămâsem? Gata, nene, gata. Este weekend, este fericire, este bucurie, este... Suntem fericiți că luni copiii au liber, că au muncit mult, mă. Au învățat mult.
1: Sărăcuții.
0: Au învățat mult. M-a învățat vorba unei prieteni, că, domnule, până la urmă copiii se mai duc la școală sau îi înscriem direct în partid? Adică, de ce mai au nevoie de școală? Păi, mulți proști și gata, îi bagă în partide și treaba e bună. Da, ok, n-am înțeles, dar nu-i treaba mea. Oricum, era un material la Pro TV sau nu știu unde era. Deci, finanțarea este o treime, finanțarea învățământului preuniversitar și mai ales în ciclu primar, este extraordinar de mică. E cam o treime din valoarea medie europeană, o treime. Noi pentru copil dădeam vreo 3.000 de dolari sau de euro, iar ei au 13.900. Cam asta este diferența. Și atunci te mai miri că sunt...
2: Diferențe la rezultat.
0: Nu, și de-aia instituționalizați, alfabeții instituționalizați.
3: Abia aștept să prezint cum aș fi implementat eu proiectul Lăpușneanu 1 decembrie, cum aș fi implementat eu toate proiectele la care am muncit ani de zile și pentru care m-am luptat. Modul în care s-au pus în operă este unul rușinos. Rezultatul nu știu dacă mulțumește pe cineva. Și dacă ne facem că nu putem să facem nimic și e mai bine ca imagine să dăm doar vina pe Făgădău, eu nu am o problemă cu asta, numai că eu m-am hotărât să nu mai tac. Și le voi spune oamenilor cum ar fi arătat Lăpușneanu și 1 decembrie, cum ar fi arătat Bulevardul Madrid și de ce trebuia, înainte de multe alte proiecte, să fie implementat.
0: Sunetul Constanței. Da, și la ce i-a folosit domnului Făgădău, fost primar de Constanța, nu i-a folosit absolut deloc și probabil că nu i-va folosi în continuare la fel. Oricum, domnul Făgădău e bine mersi și noi votăm cu Chițac. Nu votez, nene, eu cu Chițac, am, știți foarte bine, tatuat, forever, Chițac, dar pururea, fie numele lui lăudat.
2: Păi am înțeles că... S-ar părea că renunță la cartele de la Marele Insule Ecologice Digitalizate. Sunt probleme, deja au început să fie distruse și sistemele de... Cititoarele, practic, le-au distrus.
0: Mai bun, dar aia e 50.000 de euro care i-a dat pentru
2: aia e normal, e
0: popularizare.
2: E bunul mers al lucrurilor, normal. Care când pregătești o acțiune, trebuie să informezi populația, este normal să fie așa.
0: Tu faci mișto de mine? Ai pus ghilimele de rigoare?
2: Nu, păi, nu trebuie să informezi populația.
0: Păi ce să-i informezi că e un rahat?
2: Păi exact.
0: Păi dar nu am informat că e un rahat. Am informat că se dau 50.000 de euro în condițiile în care m-am întâlnit cu Farcaș ieri, de exemplu. Da? Deci Farcaș, cel care împreună cu Rusu, au reușit să deblocheze blocajul în care era Constanța. Da? Deci a terminat... Ștefan cel Mare, că dacă nu era Farcaș și acum cred că erau gropile pe Ștefan cel Mare. A terminat parcul ăla de lângă tine, de la Crezii de acolo, care și ăla era blocat. Era blocat de un an de zile, de doi ani de zile. Deci a venit Farcaș. Și acum, Farcaș era ieri, Jimmy era cu doi avocați, cred că la Lupa l-am văzut, și ne-am pupat, ce faci aici? Păi cu avocații. Păi ce faci cu avocații? Păi cu avocații, că n-am primit niciun ban de doi ani de zile de la primărie. Și tu îmi spui că era normal ca să plătească 50.000 de euro undeva unde nimeni nu știe cum a dat banii pe 200 de milioane de flyere și 100 de milioane de dale și 720 de spoturi de radio unde n-a auzit nimeni pe niciun post de radio, îmi spui că e normal să popularizezi pe o activitate care s-a dovedit a fi un fiasco. Tu spui că e normal?
2: Când ai un proiect mare și te gândești că o să fie un rezultat și o să fie un succes,
0: Mihai,
2: normal.
0: Sunt bani aruncați. Sunt bani aruncați ca și banii aia 1.200.000 dați pe studiu de fezabilitate pentru un parc în țara de nicăieri, în zona de nicăieri. Tot banii aruncați. Banii aruncați cum au fost dați și pentru o sală de sport la Cahul, la Kabul, nu știu unde. Adică îi dau lui ăla să facă sala de sport în condițiile în care noi nu avem unde să batem mingea în Constanța.
2: Nici
0: e aiurea.
2: Stadion, da.
0: E aiurea. Adică nu-mi plătesc eu știu, prestatorii de servicii, cum era Farcaș și cu lucrările, ca banii să-i arunc nu știu unde pe prostii, pe cumpărați-le mai bine jucării la copii decât să le arunci pe prostii.
2: Da, asta este, ce să-i fac, asta e realitatea.
0: Ar atunci spui că e normal, nu mai vorbesc cu Laza. La,
1: eu nu mă bag, doar vă ascult.
0: Laza e cumpărat.
1: Eu atât vreau să vă zic, eu n-am văzut niciun flyer.
0: N-ai văzut tu? Numai fraier.
2: N-ai văzut tu? Ți-aduc eu, am în geant.
0: Nu, i-a văzut numai fraier. N-a văzut flyer, i-a văzut numai fraier.
2: Nu, cred că o să lase, mă rog, cum se numesc astea, insulele ecologice digitalizate, o să le lase...
0: Ai și tu o problemă cu insulele. A fost o mare manglă, iar o pelicănim banii și de acolo și o să plătim în continuare penalități la mediu cum plătim de nu știu cât timp, dar eu nu înțeleg de ce să plătesc eu penalitățile în condițiile în care primăria nu-și face treaba. Bă, nene, dacă eu nu fac treaba și nu vin la serviciu, la emisiune, tu îmi tai ziua, îmi tai banii, nu? El, dacă nu-și face treaba, de ce trebuie să plătesc eu că ei nu-și fac treaba la primărie? E foarte ciudat.
2: Da, ai văzut că noi tot am vorbit de parcul de la Ovidiu, care și ăla este cu mare tamtam.
0: Ăla cu 1.200.000 studiu de
2: fezabilitate. Și ai văzut că au depus niște proprietari, au depus la Tribunalul Constanța suspendarea hotărârii de Consiliu privind expropierile de terenuri.
0: E o manglă acolo.
2: Crezi că e o manglă? Da, dar îți dai seama, tu te apuci să faci planuri, să cheltuiești studii de fezabilitate, ce mai trebuie, dar încă nu ești proprietar pe terenurile alea.
0: 1.200.000, nu cheltuiesc, 1.200.000 da. De mii de euro. Atât au dat acum 2 ani, 3 ani pentru studii de fezabilitate. Și deci, nimeni da. Nu-i spune absolut nimic. Nimeni nu spune că e în regulă. Deci eu dau 1.000.000 de euro pentru studii de fezabilitate, în schimb las păcănelele la parterul blocului pentru da. A le face capetele varză copiilor, da? Și spunând, păi nu, că îmi dau 1.000.000 de euro și dacă îmi dai 1.000.000 de euro, pot să-mi bat joc de noua generație, știi? Păi tu 1.000.000 de euro ai dat pentru un studiu de fezabilitate în No Man's Land, în țara de nicăieri. Adică e foarte iurea, e foarte ciudat.
2: Nu, e ciudat ce se întâmplă, pentru că îți dai seama că practic o să ajunge exact la un blocaj juridic, pentru că parcul despre care discutăm practic se bazează pe niște terenuri pe care municipalitatea nici măcar nu le are în posesie.
0: Manglă, Mihai.
2: Sunt 40, de ce, vor să ceară mai mult?
0: Nu, este manglă, este simplu. Deci el trebuie, Curtea de Conturi i-a zis acum un an, acum 2 ani, băi, bagă-ți mințile în cap și fă ceva cu banii ăștia, că e aiurea tu să faci un studiu de fezabilitate pentru un parc pe care îl faci pe lună sau pe Marte. Hai, rezolvă-o. Și atunci a venit cu prostia asta, da, cu prostia asta, cu bazaconia asta.
2: Păi și dacă instanța suspendă expropierile, o să rămână în pom cu studiul de fezabilitate și cu toate alea.
1: Cine răspunde pentru bani?
0: O să dea banii înapoi.
2: Exact. Da, dar o să-i dea instituția, nu o să-i dea persoană.
0: Nu, o să-i dea Laza, o să-i dea Munteanu, o să-l dea Tangi, pentru că el are proprietatea asupra valului. Ai văzut că este expert în teoria valului și nu o să ne mai facem bine. Zgheară, fată.
1: Dănuțe, fostul rector al Universității Ovidius, a fost trimis în judecată într-un dosar de proxenetism. Adică știți că am discutat că...
0: Băi, dacă și iepure-i proxenet, s-a dus dracului și meseria asta de proxenetism. Băi, numai s-a demonetizat, bă, băiatul.
2: Da.
0: Păi, Mihai...
2: Iepurașul Duracell.
0: Măi, tot te întreb cu iepurașul Duracell. Mă, cine a rupt coarnele cerbului ăla de la crezii din față, măi?
2: Copiii.
0: Copii?
2: Da. Sau nu? O să pun bilete, o să pun un automat de la... Îl încalecă. Odată l-au făcut albastru.
0: Da? Aia e mișto.
2: Cum se numesc? Scapă. Splash, cum se numesc? Vopselurile pe care le folosesc copiii.
0: Păi în sus și vopselul, da.
2: L-au făcut albastru.
0: Da, deci crezii în parc acolo aveau un... E între două ape, nu spun că îmi plăcea sau nu-mi plăcea, e...
2: Copiii sunt nebuniți după el.
0: Da, nu ne după
2: se urcă pe el, aia e problema.
0: Dar nu ne se urcă pe cerbul tot fără coarne, dar și pe statuile din... Băi, nu sunt...
2: Dar acum e ciută, deci mare.
0: A, e ciută, da, acum a transformat. Bine că nu vezi, bine că nu are și alte părți componente să facă diferența. Da, oricum e ciudat, vorbim de statui. Păi bă, nene, în parcul ăla de acolo de la teatru sunt 3 sau 4 statui, făcute de comuniști. Da, noi n-am fost în stare să facem...
2: Le-au făcut niște artiști, le-au făcut comuniști, mă rog.
0: Păi, sunt puse în perioada comunismului, corect, poftim, da?
2: Corect,
0: ok, deci în Constanța nu s-a pus nicio statuie, o singură statuie e mint, aia cu descălecarea, pe care nu o vezi.
1: De la Bueno.
0: Care, de la Bueno, între Bueno și primărie, care e băgată în pădure. Deci e singura pădure din Constanța, aia care ascunde, da, o statuie, da, pe care am dat $125,000 în vremea lui Mihăși. Dar avem, nene, o statuie, am descoperit-o ieri. Că ieri m-am dus la lupă, am plecat prin parc pe aici, dau nas în nas cu cine, bă băiatul? Cu bustul lui Atatürk, bă băiatul. Voi știați că Atatürk are bust în, la noi, în parcul arheologic?
2: Nu l-am, da, nu l-am,
0: l-am văzut.
2: Nu
0: l-am văzut. L-am văzut. E pe latura de sud-vest. A, da, l-a văzut Ema. Păi Ema, dacă toată ziua e la Consiliu acolo, bineînțeles că se dă la... Mă, Atatürk? Mă, nu am nicio problemă cu Atatürk.
2: Da, foarte bine. A, na, asta este. Poate este vreo alee cu, cine știe, cu președinți, cu ceva. Ai urmărit, mai sunt și alte busturi.
0: Mă, Mihai, ce caută Atatürk în parcul, da, de la parcul arheologic?
2: Este aleea președinților în parcul arheologic. De asta spun, trebuie să cauți, vezi dacă mai sunt și alte,
0: mă, Mihai, în primul rând că nu mai e nicio statuie.
1: Undeva în 2023 s-a cerut o autorizație să-l monteze, va fi amplasat în parcul Tăbăcăriei din Constanța. Și
0: îl mută?
1: În 2023, atunci s-a cerut o autorizație, dar probabil că s-a respins și s-a dat aici, în acest parc.
0: Da,
1: aveți dreptate,
0: nu,
1: există.
0: Păi, dar m-am întâlnit cu el, nas în nas, am dat cu Atatürk, da, acolo m-am și speriat. Berbăgigare, așa mi-a zis, deci dă o țigare, știi, în turcești, asta, da, când eram eu copil cu Iașa și Tocani, berbăgigare, taman, taman, și mai știu câteva înjurături. Bă, da, Atatürk?
1: Da.
0: Adică atâta putem să facem? Nu am nicio problemă cu Atatürk, Atatürk a reformatat, a scos din evul mediu, la, la, la, e ok, este, în regulă, n-am nicio problemă cu omul ăla. Până totuși, turcii, 500 de ani, ne-au tăiat capetele și ne-au luat fetele frumoase. Bine, acum fetele frumoase ne au spaniolii, germanii și așa, oricum noi sunt fete frumoase în Constanța, în afară de Tanci.
1: Arma,
0: da, da, de restul sunt plecate. Uitați-vă, da,
1: de ochii peste cap, uitați-vă.
0: Da, da, da.
2: Vorbim de casnice, să răspund ce vorbim aici.
0: Bine, ce? Am zis ușor să nu mă auzi, da.
1: V-a auzit toată Constanța, cele... Toți prietenii mei ne ascultă.
0: Măritate, băi, ai un prieten tot. Bun, unde am rămas? Am rămas la... Am înțeles una, trebuie o completare. La ce spune Mihai că au dat în judecată? E vorba de Radu Babuș, care, da, e, da, parlamentar și care, uh-huh, este în Comisia de Abuzuri, ok? Și ce spunea Tangi, că a fost trimis în judecată cel mai mare proxenet al Constanței,
1: fostul rector al Universității
0: Ovidiu. Adică nu mai înțeleg ce se întâmplă cu viața noastră și cu... Așa că absolut deloc. Da, e o mare, mare. Trăim într-o mare fericire și o mare, știi cum să spune, trecutul este istorie, prezentul este așa cum este de 2 lei, iar viitorul este mystery.
4: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.
5: Anul trecut am avut un eveniment, nunta fiicei mele. N-am povestit-o până acum, dar o povestesc. Și la nuntă am avut 3 invitații. Brăiloiu, Felix Troie și Dan Georgescu. Și m-am dus și eu. Deci e prima nuntă când l-am invitat pe Felix Troie. Și mă întreabă Felix Troie, și cine vine la nuntă? Păi zic, uite, Brăiloiu și cu Georgescu. Și zic, ai vreo problemă? Da. Poți să-l tai pe Georgescu după listă?
0: Că nu dă dar.
5: Așa, nu. Și bine, mă, l-am tăiat. Și nu l-am chemat la nuntă. După care ce face Felix Troie? Se duce la Georgescu. Ce faci, mă? Bine. Ai fost la nuntă? La nunta lui Cârjaliu? Nu, mă, n-am fost. Vezi, mă, am fost. Vine Georgescu la mine. Ui, Cristi, ai ceva cu mine? Deci toată discuția... Și nu e mort Georgescu, că a fost... Și zic, băi, pe scară de la 1 la 10 vrei adevărul sau nu vrei? Uite, așa s-a întâmplat. Și am povestit exact ce s-a întâmplat. S-a ridicat, a rămas așa cu un gust, nu știu, dulce, amar, așa. Problema este că în decembrie el era pe funcția de președinte.
4: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 17, suntem în Inel 2, grădina urbană din spatele Marvimex. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Postul rector al Universității Ovidius din Constanța, Dănuț Tiberiu Sepure și alți trei inculpați au fost trimiși în judecată într-un dosar de proxenetism. Conform anchetatorilor, în perioada ianuarie-martie 2025, doi dintre inculpați ar fi determinat o persoană să practice prostituția în folosul lor, i-ar fi coordonat și înlesnit activitatea și ar fi obținut foloase patrimoniale. Toate cele patru persoane sunt cunoscute cu antecedente penale. Cercetările continuă și sunt efectuate de polițiștii Serviciului Municipal de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Constanța sub coordonarea procurorului de caz. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța are pentru perioada următoare mai multe proiecte în derulare. Mai multe amănunte aflăm de la directorul instituției, Gelu Dănuț Dincă.
2: Avem proiecte în lucru, vrem să ne apucăm de amenajarea grajdurilor și a manejurilor, astfel încât vara viitoare să le putem deschide și pe acestea publicului. Este o investiție destul de mare și e întinsă, cred că și pe anul viitor, mai mult ca sigur, pentru că bugetul anul ăsta s-a aprobat destul de târziu și toate procedurile care sunt prevăzute pentru această activitate durează, trebuie să facă proiecte, dar mai mult ca sigur vă garantez că anul viitor, în vară, vom avea și manejurile deschise.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Primăria Comunei Mihail Cogălnicianu a lansat licitația pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului de renovare și extinderea grădiniței Piticot. Investiția vizează modernizarea și extinderea imobilului în care funcționează unitatea de învățământ preșcolar. Proiectul prevede o reorganizare amplă a spațiilor interioare, precum și extinderea clădirii. Sunt prevăzute consolidări și refaceri structurale necesare pentru extinderea imobilului prin realizarea unor cadre și plăci din beton armat. Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 5.200.000 de lei fără TVA. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă va fi de 19 grade. 18 grade sunt la această oră la Constanța.
0: Poveștile orașului meu.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort and Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Wow, ce oraș frumos avem, nene! Eu nu sunt de acord cu ce cântă oamenii ăștia aici, că e foarte jigos. Că nu e jigos absolut deloc. Adică arată foarte bine. Și eu votez în fiecare dimineață Chițac, fie numele lui Lăudat, am o urnă mică, ca nu cumva să voteze altcineva în locul meu. Așa că eu votez în fiecare zi Chițac, fie numele lui Lăudat, ci că pe Tomis, au dreptate să închidă Tomis un nen. O blondă, o brunetă și o roșcată au intrat într-un magazin. Blonda era la volan. Asta, nene, au închis traficul să nu mai meargă cu mașinile pe
1: Nu prea
0: Tomis.
1: Mai sunt magazine pe Tomisa, mai mult cafenele.
0: Într-o
1: baruri.
0: Cafenea. Hai băgăm, da? Am intrat într-o cafenea, într-o că cafenea. Sună mai bine. Bun, astăzi avem plăcerea, am tăiat panglica, o noutate pentru noi. O să vi-l prezentăm pe noul director al fostului CPLMC, cum se cheamă acum...
1: Centrul
0: Ceronav, pe domnul Andrei Brighidău.
2: Brighidău.
0: Cum se pune accentul? Pe Brighidău sau pe Brighidău?
2: Brighidău. Nu știu dacă este de accent, e de pronunție.
0: E cu accent, cu o, pe. Este Brighidău. Ce nume este, domnul comandant?
2: Mi-am pus și eu întrebarea asta și l-am întrebat și eu părinții.
0: Și?
2: Nu mi-au dat o să zic așa, o origine exactă. Avem bunici părinți ai părinților, tatălui care vin din zona Basarabia, zona Muntenia. Nu pot să identific, trebuie să vă spun, originea numelui.
0: Da, e prima dată când am auzit și... Bine, e foarte ciudat cu numele, că, de exemplu, ai mei din partea mamei erau Răduțoiu și la un moment dat vine cu Lețu un prieten să vorbesc că Claudiu Palas era prefect. Băi, un nepoțel de-al meu, banii din așa, cu... vorbește tu ca să ducă documentațiile alea prefectul la București. Compensările cu cadrilaterul, cu ceva în genul ăsta. E un nepoțel. Și mă duc la mama. Bă, mama, noi suntem machidoni? Ce-ți veni mai nebunit? Păi, de ce îmi spune Culețu? Că Răduțoiu are un nepoțel? Mă duc și mă întâlnesc cu ăsta. Bă, Cristi, tu ești nebun la cap? Era nepoțel. Hai mă, așa ți-am zis și eu la mișto că e nepoțel. Da. Mai m-am liniștit. Așa e dumneavoastră cu etimologia numelui. Bun, câteva cuvinte ce mi-a scris Lavinia aici. Ai și tu Lavinia?
1: Am și eu.
0: Zghiară-le-i.
1: În primul rând, domnul Brighidău a preluat funcția recent, în august, deci e foarte proaspătă numirea și l-a luat și puțin prin surprindere, o să ne povestească astăzi. Este fost comandant de navă cu brevet Master Unlimited, cu peste 24 de ani experiență în domeniul maritim și offshore. Este primul trainer de poziționare dinamică, nu știu să ne explicați ce înseamnă asta, din România, și instructor acreditat la Colegiul Nautic din Londra. Este și vicepreședinte USREC și, ca să o luăm cu începutul, așa cum vorbeam, a terminat Traianul împreună cu fratele domniei sale, asta dau eu așa din gașca de atunci, erau feți frumoși liceului din anul respectiv, pentru că făceau...
0: În ce an?
2: 97.
1: Da.
2: 94-97.
0: Și când a terminat fiica mea?
1: Nu știu, dar ei au terminat sigur prin 2000.
2: Nu, 97,
1: liceu, da. Făceau yachting, nu știu ce făceau și erau burlaci căutați prin liceu. Și acum, între timp, sunt familiști, tați
0: Lavinia.
1: De copii,
0: Lavinia,
1: așa, soți de neveste.
0: Lavinia, nu ești burlac în liceu.
1: Ba,
0: ești,
1: da.
0: Hai mă, Lavinia, ești popular. Cum trebuie să fii burlac? Toți sunt burlaci în liceu. Cine dragul căsătorit în liceu?
1: Mai sunt.
0: Hai mă, termin.
1: Mai ales în ziua de azi se căsătoresc de pe
0: nu
1: la...
0: Nu e adevărat, se căsătoresc la 40 de ani în ziua.
2: Eram tineri în liceu care aveam băieți și mergeam în...
1: Am glumit, da, erau doi dintre băieții, mă rog, populari.
0: Popular.
2: Mulțumim de apreciere. Am încercat să fim...
1: Nu știu astăzi dacă mai e la fel de popular.
2: Am schimbat

0: ajuns să fiți primul trainer?
1: Da, adică ce trainuiți? Asta ar fi ideea în primul rând.
2: Trainuim ofițerii deja atestați, brevetați de către ANR, instructați de către universitățile maritime din oraș, care vin la cursuri de specializare. Da, și îi instruim...
1: La care?
2: Dynamic Positioning se cheamă, este un curs de poziționare a navelor cu ajutorul computerului. De fapt, este un curs de instruire pentru a putea manevra nava cu ajutorul computerului.
1: Clasă, în școală?
2: Nu este curs au în trei cadrul materii. Universităților maritime, nu este un curs de pregătire. Sunt cursuri generice de introducere în domeniul offshore oil and gas. Practic un domeniu de nișă al domeniului maritim.
1: Domnul comandant, dar ce dracu e de treabă? Că asta învață să pună punctul pe hartă și cum să se miște cu GPS-ul pe
2: corect, noi învățăm la cursurile noastre cum să țină nava într-o poziție fixă, nu cum să se miște dintr-o
1: dai
2: poziție.
1: Dai drumul la ancoră, ce dracu să ții la...
2: La ancoră dai drumul, dar când ai apă de 100-200 de metri, dacă când ai apă de 2000 de metri, nu mai ajunge ancora pe fund.
1: Trei ancore, am înțeles. Deci din baustrasări și din manevra navei
2: din
1: se
2: mașini,
1: pe punct
2: exact,
1: fix.
2: Din motoare se ține nava în punct în fix, punct fără fix. A avea o legătură cu fundul apei sau cu unitatea de care lângă care operăm.
1: Sau malul, am înțeles.
2: Sau malul.
1: E ciudat, dar în sfârșit.
2: Este un viitor, o tehnologie de viitor, probabil că va fi implementată și la alte nave, nu numai la cele din domeniul offshore, pentru că, de fapt, este un control al navei cu ajutorul computerului. Cum în ziua de azi mașinile sunt controlate cu ajutorul sateliților și al computerului, sunt acele taxiuri Tesla.
1: Domnul comandant, pui două bow thrustere și așa și ți-o ții din motoare, din bow thruster. N-au nevoie să mai computer și ce dracului de...
2: Ideea este că nu ții tu manual, nu intervine factorul uman. Factorul uman este, în general, predispus greșelii și greșeala umană, eroarea umană este mult mai întâlnită decât eroarea tehnică de mașină.
1: Știți cum să traduce ce spuneți dumneavoastră? Prostia umană e mult mai tare decât AI-ul sau inteligența artificială. O taie inteligența artificială.
2: Se poate spune și așa. Însă noi ne bazăm în toată evoluția asta de cel puțin 40 de ani, ne bazăm pe fapte, pe statistici. Și s-a demonstrat că eroarea umană este mult mai prezentă decât eroarea tehnică sau a computerului. Și, bineînțeles,
1: pentru mine e un mare semn de întrebare și necunoaștere și promit că nu mai deschid gura. Dom'le, CPLMC-ul, Ceronavul în speță, cum se numește el acum, a avut la conducere numai specialiști. În general, în universul ăsta românesc în care ne aflăm, dacă un specialist ajunge pe o funcție, este numai întâmplător. Sunt cu totul alte criterii de a pune pe un om pe funcție. Dar și acum mă bucur foarte mult că și dumneavoastră, din ce spuneți și ce e clar, că aveți competențe, sunteți abilitați să ocupați funcția de director, prima poziție la Ceronav. Peste tot să pun nei ca nimeni care au alte veleități decât cele profesionale în locul respectiv. Bref, aici pornind de la BBB și la Hrișoveanu, parcă îl chema înainte de BBB Izadea, directorul centrului, că a fost Bebe, că a fost Popa, nici nu mai știu că a pățit ceva, că a fost mai pe nou Cupșa, prietenul nostru, da?
0: Pisică, Teopopa.
1: Da, au fost toți specialiști și toți știau despre ce este vorba. Și eu aștept să vină un agricultor, să vină un crescător de bovine mici, de copitate, ca să intrăm în rândul lumii. Ca așa și dumneavoastră cu CV-ul dumneavoastră, e clar că aveți competențe stânțate. Care e criteriul și de ce criteriul acesta nu este general valabil pentru toate instituțiile din România?
2: Sunt criterii politice la mijloc, numirile se fac eminamente politic, avem destule de exemple și în județul nostru de instituții din domeniul naval conduse de oameni care vin cu experiență în agricultură, cum ați spus dumneavoastră. Sunt atâtea instituții care în loc să aibă un om cu veleități și cu pregătire, cu competențe în domeniu, se alege cu totul alt om. Probabil că sunt alte discuții, alte interese, nu pot să mă pronunț acum. Dar noi suntem și eu sunt de părere că un specialist trebuie să-și exercite experiența și aplecarea către domeniul în care s-a consacrat.
1: Nu, asta e întâmplător de când știu dinainte, de 90 știu zona aceasta, eu lucrând la DTN, au fost numai oameni care aveau legătură cu marea și aveau competențele necesare. La celelalte instituții, doar

0: capul, adică inclusiv la Casa de Asigurări de Sănătate. La, dar nu le mai încep pe toate, că nu era, să mai...
1: Au fost și acolo câțiva medici, în rest diversi.
0: În rest diversi, da. Da, unii ăștia, infractori. Adică
1: aveau carnetul potrivit, nu contează. Și domnul Brighidou, am spus, e membru USR, adică n-a venit de pe lună.
0: Și Lerciu a fost director acolo,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Deci cel care e cel
1: mai
0: mare...
1: Dar e avocat de meserie, mă rog, e jurist, ca să zic. Ca jurist poți să ocupi. Am văzut că ăștia de la CSM, de la Clubul Sportiv, fac o paranteză, angajează un inginer ca să se ocupe de competițiile sportive. E concurs, dar trebuie să fie neapărat inginer, nu absolvent, dar facultății de educație fizică și sport. Deci clar e o manglă acolo.
0: Nu, trebuie să fii inginer, dar trebuie să vină și cu șublerul și cu șurubelnița.
1: E
0: foarte importantă. Deci inginerul se pricepe la orice. Tu nu știi că inginerul se asimilează cu cățelul meu, cu Ozi, cu câinele lup? Pentru că amândoi sunt foarte inteligenți și amândoi au probleme în exprimare. Și atunci poți să ocupi un loc de sportiv șef, da? Adică, de exemplu, mă uit la Hagi. Hagi este simbol național. E ok.
1: A terminat ASEU, Hagi.
0: Măi, e simbol național, fără drept și poate. E regele cum vreți voi. Dar nu-l pune să vorbească. Nu-l pune să spună că, iară, nu mi-au dat telefon să mă cheme, nu m-au invitat, dar să știe că dacă și m-au chemat să mă... n-o să mă duc. Da? Adică asta e Hagi, ce vrei, na? Așa și cu inginerul și cu... E foarte bun acolo.
1: Bun, de ce ați renunțat să fiți navigator, chiar comandant de navă, și ați trecut în zona de formare și pregătire profesională?
0: Câți ani aveți?
1: 47.
2: Sunt de vârstă cu doamna, a venit aici, sunt născut în 79.
0: Și tu ai 47, fatu?
1: Păi da.
0: Wow, alea, și nu ți-e
2: frică?
0: Sau
2: nu trebuia să zic pe post, scuze.
1: Nu, n-am nicio problemă, întotdeauna mi-a plăcut să fiu mare.
0: Mamă, dar n-a râs, fatu.
1: Ei, sunteți drăguți.
0: A râs de 52 ani.
1: Păi
0: nu,
1: aici vă contrazic.
0: Nu, ce arăt, ești bunăciune, taci din gând. Și la doctor, la Pețeanu, la prietenul meu, s-a dus o individă și a spus...
1: Acum că știți că de mine.
0: Nu, s-a dus o individă și a spus, domnul doctor, m-ai tratat, m-ai ok, acum sunt bine, sunt frumos, sunt... Dar dați-mi și mie un sfat, cum pot să arăt mai tânără? Păi cu cât? Cu 10 ani. Păi câți ani aveți? Avem 47. Păi ok, spune-și dumneata că ai 57 și toată lumea să spună că arăt mai tânără.
1: Bun, de ce v-ați lăsat de meserie și ați trecut în zona asta a formării profesionale sau pregătirii profesionale? Nici nu știu care e corect, cum e corect.
2: Pregătire, formare, da, training.
1: Cât ați navigat, de fapt?
2: Am navigat undeva până în 13 ani. Am terminat Academia Navală în 2002. Și undeva în 2014, 13 sau 14, dacă mi-aduc bine
1: minte. Ați avut profesor pe domnul primar?
2: Bineînțeles, toată lumea a avut.
1: Toată lumea
2: toți
1: a avut
2: absolvenții profesor. De la Academia Navală au avut
0: și
2: tangențe cu domnul Chița.
0: I-ați dat șpaga prin asistent?
2: Sau nu am dat niciodată și nu am așteptat și nu voi aștepta niciodată niciun fel de atenție.
0: Nu dumneavoastră, să dați, nu să
2: nu,
0: luați.
2: Nici nu am dat și nici nu aștept niciodată.
0: Bravo.
2: Nu am dat, am terminat, nu am fost șef de promoție, un coleg al meu a fost primul, am terminat cu 10, aproape 10 licența, sunt din gama celor care au învățat și au fost pe la cursuri.
0: Pe cale de dispariție.
2: Sper că nu, cel puțin copiii mei îi împing de la spate să meargă în direcția, aceeași direcție.
0: Dar ce a predat domnul primar?
2: Căci, domnul primar a predat...
0: Teoria n-avea, știam că teoria n-avea predat.
2: Teoria, cel puțin nouă ne-a predat teoria valului, hidrodinamică.
0: Teoria valului?
2: Da, ceva legat de partea de... Dânsul fiind în cadrul marinei militare, nu avea un foarte mare impact asupra secției civile pe care eu am terminat-o.
0: Domnule, râzi de noi cu teoria valului, teoria frunzei.
1: Și mai preda ceva, avea două cursuri.
2: Da,
0: noi l-am
2: hidrodinamica
0: avut,
2: și efectul apei asupra navei.
0: Asupra valului și asupra corpului.
1: Și a făcut lucrarea de doctorat în multicoca.
0: Da, multicocă, da. O cocă probabil multiplă.
2: Coca navei, da, este un termen de specialitate.
0: Dacă
2: se sparge corpul navei, se mai cheamă
0: mai
2: și coca navei.
0: Mai încă o cocă, mai să mai spart una, mai e o basea, mai pui încă o cocă și tot așa mai departe. Nu, noi la facultate am avut fluide și era un profesor super tare, Vasilescu. Da.
2: Teoria fluidelor, da. A valurilor și a fluidelor.
0: Erau fără valuri. Noi aveam teoria valurilor, nu mai mi-aduc aminte de teoria valului. Oricum, diploma mea și proiectul de lege a fost convertirea energiei valului în energie luminoasă. Erau niște balize de-astea, cum sunt peste tot, și care eu știu, becul ăla care l-are în farul așa, era alimentat de această mișcare a valului pe vertical. Era o pompă.
2: Ați fost un pionier, pentru că acum se folosește această teorie și această tip de energie. Energia valurilor se folosește.
0: Nu, și atunci se folosea, vorbesc
2: de și eoliană, și a valurilor, și a solară.
0: Se foloseau, dar undeva prin Japonia, prin altă parte, în general, pe un ocean, unde aveai amplitudinea mare și aici la noi, la frecvența asta mică și amplitudinea mică, e cam greu să poți să miști o turbină. Da, e o altă discuție. Mai aveți
2: revenind cursuri? La întrebare, da. Pentru că nu am apucat să răspund, am navigat, am ajuns la brevetul de comandant, am fost într-un domeniu de nișă, în domeniul offshore, pe care m-am și specializat și am urmat partea de training.
0: Păi offshore-urile sunt legate de platformă.
2: Exact, da. Legate de platformă, platformele petroliere în principal, dar da, și de industria asta mai nouă, eoliană și renewable, de energie verde, green energy. După care, în momentul în care am acces către partea de training, am fost certificat de un organism internațional, singurul de fapt la nivel global care certifică operatorii DP, Nautical Institute, cu sediul în Londra, și am devenit primul instructor din România. Nu că am fost cel mai bun, nu că m-au găsit, am fost primul și am avut norocul să fiu la momentul respectiv.
0: Și cel mai bun și cel mai slab. Când ești singurul, ai pe toate.
2: Corect, nu poți să ieși pe locul 2 când ești singur în cursă.
0: Ai toate epitetele.
2: Dar a fost norocul meu să fiu primul și am acces la poziția de instructor și ulterior am instruit alți instructori în România. La momentul respectiv eram singurul centru acreditat din, aș putea spune, Est Europa, excluzând Ucraina, care avea centru deja, dar deci pe partea de Bulgaria
0: centru independent. Centru
2: eram un centru privat, da. Era un colegiu nautic la București, care s-a înființat în anul 2013, parcă.
1: Parcă l-a dus să rășești la Constanța.
2: Da, s-a mutat undeva în...
0: Nu, e ceva cu Sailor. Ăla e același?
1: Nu, tot Tomis. Așa se numea colegiul nautic.
2: Colegiul nautic, da.
1: L-a dus să cupșa pe aici, prin Constanța, la un moment dat.
2: Nu, nu are nicio legătură cu domnul Cupșa, e domnul Cojocaru. Da, probabil.
1: Îl promova.
0: Nu, Cojocaru,
2: da. Avea
0: și el o interes acolo. În fine, da. Cojocaru, era lui Cojocaru. Dar e pe Tomis, e undeva, am văzut o firmă, da, aia cu Sailor. Ei ce fac acolo? E ce pregătesc. Da, undeva pe lângă unde era Măcelărescu înainte, nu știu cum se cheamă acum, ceva cu baptiștii, nu știu ce, sau ceva cu evangheliștii. Și
2: sunt mai multe centre de pregătire și private.
0: Păi și ce pregătesc? Că discuția asta am avut-o cu domnul Cupșa, a trecut glonțul pe lângă ureche că CPLMC-ul era să ne transformăm cât pe în Ucraina, unde a fost mari probleme cu centrele private și trebuia să fim scoși de pe toate listele. Cupșa e meritul lui, a făcut în așa fel încât a rămas totuși CPLMC-ul singurul centru acreditat de pregătire și ceilalți nu știu ceva, fac ceva.
2: Este vorba de cursurile de siguranță, STCV, cursurile obligatorii care sunt acreditate de ANR. Aceste cursuri, într-adevăr, pot fi făcute doar în cadrul CERONAV. CERONAV-ul este singura instituție abilitată, acreditată de către ANR și controlată să presteze acest tip de training. Trainingul de siguranță, de minimă siguranță la bordul navelor. Pe lângă aceste traininguri mai sunt și cursuri de specializare care pot fi făcute de orice centru, chiar și privat.
0: Și cine le recunoaște? Cine le acreditează? Cine le dă o ștampilă pe...
2: Sunt diferite organisme la nivel internațional care acreditează, inclusiv ANR-ul, care poate acredita cursurile de specializare, nu cursurile obligatorii. Acelea sunt singurele recunoscute, sunt cele de la CERONAV.
0: Acum vreo 10 ani a venit o păpușică super drăguță și care vroia să facă cursuri, dar repede, că pleca pe o navă de croazieră. Am trafic de influență de la 3 la 5 ani cu suspendare
1: s-a
0: cu un
1: prescris.
0: Avocat bun. S-a prescris?
1: Păi acum 10 ani, da, s-a prescris.
0: Nu, că tot nu l-am mai întâlnit pe Cupșa de atunci pe Ovidiu.
1: Că l-am sunat. A fost, cum l-a fost pe aici prin campanie
0: electorală. Păi și l-am întrebat și în timpul emisiunii de păpușica mea, că n-am mai văzut-o. A plecat și a trecut pe la Cupșa, nici nu mai știu. A făcut cursurile, nu le-a făcut.
1: Poate a luat-o de nevastă.
0: Lavinia. Asta e misiune serioasă, nu e unde aveți. Nu știu, am zis. Bun, s-ar putea, eu știu că era frumoasă foc. Mai face și cursuri pentru personal pe navele de...
2: Bineînțeles, de personal auxiliar, de... sunt da, oameni din toate domeniile, pot fi cu orice pregătire, pot veni să se specializeze pentru cursurile de siguranță, de minime siguranță, se cheamă Basic Safety Training.
0: Deci nu poți să pleci pe nava de croazieră, pe chiar dacă ești masseuse sau ești steward.
2: Fără
0: sau
2: să ai un curs de specializare minimă de siguranță,
0: bucătar,
2: de pregătire.
0: Fără acest curs.
2: Corect.
0: Cât timp durează acest curs, domnul comandant?
2: Undeva între până la 3 săptămâni durează cursurile de bază și depinde de specializarea pe care vrei să o iei, dacă vrei să fii în domeniul catering sau în domeniul, nu știu, electric sau îți trebuie alte specializări. Spre exemplu, la catering îți trebuie un curs de igienă, la bucătar un curs de bucătar, electrician trebuie să faci electrician de bord, alt curs de pregătire. Dar partea de bază este aceeași pentru toți.
0: Am înțeles. Lică Neagu, prietenul Laviniei, cel mai șofer dintre toți șoferii din pământul ăsta, avea o legătură, avea o conexiune undeva la Chișinău cu nu știu ce universitate de acolo. Și exista posibilitatea să plătești un curs și primeai două abilități. Adică plăteai o patalama de aia, cum se chema, dacă ai absolvit facultatea și dacă plăteai una, îți mai dea una că ai făcut două facultăți. La dumneavoastră se poate așa să plătesc un curs de masseuse, de exemplu, să primesc și de electrician în aceiași bani?
2: Din păcate dacă nu prea merge așa.
0: Dacă plătesc, plătesc.
2: Da, le puteți plăti pe amândouă separat și atunci vi se dau două certificate, două abilități.
0: Adică pot să fac un singur curs și să primesc două diplome.
2: Nu, trebuie să faceți ambele cursuri. Fiecare curs are un certificat în spate.
0: Nu
2: putem să le amestecăm. Că atunci nu ieșiți nici bucătar, nici electrician.
1: Vă întreabă o doamnă care ne ascultă pe Facebook de ce sunt atât de scumpe cursurile organizate de CERONAF.
2: Da, am mai primit întrebarea asta.
1: Și cine stabilește valoarea, prețurile cursurilor?
2: Avem un departament specializat care se ocupă de tarifare în baza, bineînțeles, a cheltuielilor care le incură fiecare curs, pe baza unei hotărâri interne și a unei aprobări din cadrul Consiliului de Conducere al CERONAF, care este în cadrul Ministerului Transporturilor, se stabilesc tarifele cursurilor. Dar vă pot spune că tarifele cursurilor sunt întotdeauna stabilite în baza unei cercetări de piață și întotdeauna CERONAF-ul a fost și va fi minim 10% sub cel mai ieftin centru de training, inclusiv privat. Da, facem cercetări de piață continue, avem prețurile celor care sunt în zonă, inclusiv privați și centre de, nu mă refer numai din România, și din zona noastră, din zona de training Est Europa sau chiar Europa. Și ne aliniem la prețuri astfel încât să fim sub nivelul celui mai ieftin.
0: Adică mă gândesc că vă faceți cheltuielile, vă faceți un studiu de caz, dar să nu depășească valoarea maximă a cursurilor din Europa.
2: Exact.
0: Stați liniștiți, ce mă bucur că și-au împărțit ministerele. Mai sunt așa de fericit că ai văzut cum și-au împărțit ministerele, pentru că Grindeanu a declarat că...
1: Nu votează guvernul.
0: Exclus. Așa că bine că avem împărțite guvernele. Adică, nene, treaba e bună. Nu ne
2: au venit cu un program de guvernare și au împărțit responsabilități. Da. Acum așteaptă să vadă ce se decide în Parlament.
0: Nu v-am zis că dacă Grindeanu nu votează, AUR iese din așa, da, la revedere. Ora pierdem vremea și dăm cu stângul în dreptul. Vă afectează că nu avem guvern, domnul director? CERONAF-ul este afectat?
2: Bineînțeles, orice decizie la nivel guvernamental afectează, orice interpelare către Ministerul Transporturilor este puțin întârziată, având în vedere că incertitudinea planează și asupra consilierilor din cadrul Ministerului pe domeniul naval, pe domeniul transporturilor, și atunci orice dorim să aflăm sau orice modificare legislativă pe care am dorit la un moment dat să o aducem la îndeplinire, se lovește de o întârziere. pur și simplu și exemplul meu, eu sunt numit politic, deși nu asta este, asta a fost criteriul de bază care a stat în spatele alegerii mele.
0: Nu, v-am spus că întâmplător, dar nu mai întâmplător, meritați și aveți toate competențele necesare
2: mulțumesc,
0: pentru ocuparea
2: acestui funcție. Mulțumesc, mulțumesc de apreciere. Dar chiar și numirea mea vine la pachet și cu o debarcare la momentul când va fi cazul. Deci, practic, orice schimbare de guvern și de ministru poate duce la
0: cum plecarea mea. Cum stăți? Că din ce mi-a scris la vine aici nu prea am înțeles. Ați dat concurs, sunteți interimar, sunteți pe legea...
2: Sunt numit prin ordin de ministru. Poziția de director general al CERONAV este o poziție numită de ministrul de resort al transporturilor și vine cu o numire.
0: Deci nu e ca la APC
1: e ca la prefect,
0: sau la...
1: îl numește și...
0: Da, da, și îl demite, sigur.
1: Și îl demite,
2: da. Există un concurs pe această funcție.
1: Nu există.
2: Legislativ vorbim.
0: Da, da, da. Deci nu este ca la APC sau la centrala atomonucleară sau așa,
1: nu
0: unde
1: e prin
0: trebuia,
1: ordonanța...
0: trebuia pe 109. Nu. Pe nu. 109
2: nu.
0: De...
2: Nu, nu, nu, nu este un concurs.
0: E, bine,
2: directorul vine și pleacă la...
1: L-am întrebat și eu pe câți ani aveți mandatul și mi-a spus nu, e prin ordin de ministru numirea... Când mă demite, mă demite, când mă demite.
2: Exact.
0: Bun, și la
2: eu am venit să fac lucrurile bine, nu am venit pe o perioadă de o lună, 10 sau 2 ani.
0: Și acceptați, știți care e sindromul, că exact ce spuneți dumneavoastră este pur adevăr, dar indiferent unde ești, trebuie să ai în spate o voință politică care trebuie să te numească acolo, după care ești numit, chipurile tu ai dat concurs, realizezi că vai ce bun ești tu și că tu de fapt meritai locul acela. Măne, nu-l meritai. Acolo te-a pus cine te-a pus. Când trebuie să pleci, pleci, da?
2: Sunt
0: nu,
2: de
0: nene.
2: Acord.
0: Nu, nene, nu mai plec. Nu mai plec, că eu sunt... Nu, mă, tu ești pus acolo de partid sau de cine te-a pus în perioada în care stă partidul în guvern. Nu mai stă partidul în guvern, trebuie să pleci. Nu, nu plec. Dau instituția în judecată, câștigă nu știu câți bani, ceea ce e o prostie.
1: Păi asta se întâmplă și acum, sunt procese pe rol ale fostului director.
2: Este dreptul dânsului să se ducă, să se adreseze justiției dacă nu s-a simțit
0: cine?
2: Lezat.
0: Alu,
1: domnul Pisică.
0: Nu,
1: domnul...
0: A, lui Pisică. Da. Da,
2: suntem în contact, i-am spus că este dreptul dânsului, nu, nu am niciun fel de,
1: normal,
2: de problemă.
1: Da,
2: eu am fost numit.
1: Îi permita contractul de muncă. Domnul Brighidău, ce diferență vedeți acum? A spus că aveți ceva de când ați renunțat totuși la a naviga între ofițerii formați acum, din noile generații și cei din generațiile noastre. Există diferențe?
2: Întotdeauna există un conflict al generațiilor, cum le spunem.
1: Nu, nu, noi. Diferențe, că văd
2: există
1: că mulți
2: și diferențe.
1: Renunță să mai plece și vor.
2: Bineînțeles, în decursul timpului, pe măsură ce nivelul de trai din țara noastră crește și avem posibilitatea să lucrăm și în joburi mai bine plătite la uscat, și tinerii se îndreaptă către alte domenii. Domeniul maritim, domeniul, să spun, meseria de navigator, nu este ușoară. Vine la pachet cu frustrări, cu probleme și
1: da.
2: Cu sacrificii. Bineînțeles că și cu partea care încântă pe toată lumea, financiară. Dar, în general, în ultimii ani vedem o scădere, nu accentuată, dar o scădere a tineretului care se îndreaptă către această meserie. Este o scădere normală, luând în, să spun ca exemplu, vestul Europei, unde s-a întâmplat deja acest fenomen în decursul ultimilor decenii, dar cu noile reglementări, cu noile tehnologii care se implementează, sperăm să ca domeniul să devină mai atractiv, mai ales că vorbim de tehnologii avansate, cel puțin domeniul în care eu am activat, este un domeniu de nișă, unde computerul joacă un rol foarte important și atunci tinerii ar trebui
0: foarte
2: să fie puțin...
0: Foarte important, ce scuze că mă întreb, foarte important de puțin spus, primordial.
2: Primordial, da.
0: Stăteam și vorbeam cu fiul meu care a lucrat la Radio Coastă. Ne trebuie nici ăștia închis și Radio Coastă. E o mare prostie. Iar acum 2 ani s-a scufundat o navă aici la 70 de mile travers de Constanța, da? Că nu au avut cum să preia SOS-ul, o navă de-aia ucrainiană. Și el îmi spunea, băi Muntene, dacă cumva cade ce au pe navă, s-a dus dracului, pentru că nu sunt în stare să pună un punct pe hartă, da? Comandanții acum... Ce să mai vorbim de comunicații? Mai știe cineva morse? Bă, dracu, nu mai știe, habar n-are. Cum comunici, nene, dacă îți cade computerul ăla? Și au fost exemplu, atacurile hibride, Rusiei sau cine au fost. au îngenunchiat, nu România, cel avem noi aici pe Sasu, săracul domnul director de la cadastru, dar au îngenunchiat Franța, Spania, Portugalia, le-au tăiat curentul, da? Și au rămas aia pe întuneric. Acum 2 ani în Anglia le-au tăiat băncile. Acum tot 2 ani au tăiat aeroporturile din Franța. Deci eu tâmpenie că nu se face totuși paralelismul. Băi, dacă nu mai am computer, nu mai am curentul, ce mă fac?
2: Trainingul de bază încă are vechile tehnologii, încă se merge pe navigația pe hartă, încă se merge pe navigația costieră, se învață cel puțin la școală. Dar bineînțeles că se pune accent foarte mult pe navigația satelitară, EGDIS-uri și alte device-uri care totul este transferat pe computer. Toate sistemele de management de la bordul navelor sunt integrate, sunt pe computer.
0: Mai au map room, mai au harta, camera hărților?
2: Da, bineînțeles că este, însă...
0: Da, sunt pe CD-uri, hărțile sunt pe CD-uri.
2: Hărțile vin cu corecții pe CD, da, corect, vin electronic. Cam totul s-a mutat în zona electronică, însă pregătirea de bază încă are vechile tehnici de navigație.
0: Domnul director, intrăm în partea cuantică a existenței, unde se schimbă radical absolut orice. Noi nu suntem în stare să terminăm o de-asta polivalentă sau eu știu... Ce dracu să facem,
1: stadion. Da? Stadion.
0: Un stadion.
2: În administrația publică nu lucrăm cu calculatorul, acolo cu pixul și cu creion.
0: Acolo e bine, acolo nu poate să ne dărâme neam nene, că nu poate să ne intre, că nu poate să ne fure mapa cu șină sau dosarul cu șină. Dar când vom intra peste 3 ani, se vor intra în calculatoarele cuantice, care sunt ceva de, va fi, eu știu, diferența de la... benzile de la ce avem noi, DVD-urile alea așa cu VHS la digital.
2: MP3.
0: La MP3 digital, și nu mai e absolut nimic, nu mai e nicio legătură. Și va fi groaznic, pentru că noi suntem în urmă. România e în urmă rău de tot.
2: Și avem specialiști pe parte de IT, stăm chiar foarte bine la nivel global. Dar
0: la ce ne folosește? La cine folosește?
2: Mulți pleacă afară, din păcate, și sunt folosiți de către companiile de afară.
0: Din păcate, că de asta l-am împușcat pe ciuruitul, nu? Pentru asta poți să-ți alegi locul sub soare unde te simți cel mai bine, nu? Partea proastă la cei care dau cu stângul în dreptul și conduc România. Ceronavul e cumva puțin cam ca și Romanța, sunt câteva instituții care sunt conectate foarte bine în exterior și nu prea au legătură cu ce se întâmplă în România. Și probabil că rezultatele bune, domnul Cupșa a fost la... Unde a fost? În
1: la
0: Comisia
1: PSD.
0: Europeană. A fost la PSD. Da.
1: Și pe acolo.
2: La IMO.
1: La IMO, da.
0: La IMO a fost reprezentant nu știu cât timp și a
1: păi
0: făcut treabă foarte
1: acum,
0: bună.
1: Sau
0: nu,
1: cel puțin așa se prezintă.
0: Nu, și a fost și președintele Comisiei foarte mult.
2: Este o funcție onorifică dată de către Guvernul României.
1: Cât costă?
2: Nu știu.
0: Îi dă bani, nu ia bani. Îl vezi tu pe Cupșa să dea bani.
1: Asta așa e, aveți dreptate.
0: Dacă e unul mai zgârcit de pe lumea asta în Constanța, este
1: Cupșa. Păi da, dar are familie mare.
0: Păi, nu știu, e zgârcit, dar e treaba lui.
1: Bun, a spus că vreți să faceți treabă la Ceronav, cât vor ține ăștia aici. Ce vreți mai exact să faceți? Ce schimbări vreți să faceți?
2: În general nu vin cu un vânt al schimbărilor. Dacă ceva merge în instituție și instituția merge, vom merge pe aceeași direcție. Schimbările majore sunt, sau vor fi în accepțiunea mea, legate de tot ce ține de cursuri de specializare, unde avem o prezență din ce în ce mai bună și mă refer la cursuri de specializare în domeniile altele decât STCV. Cursurile STCV sunt cursuri obligatorii, se întâmplă odată la 5 ani, au o ritmicitate predictibilă, oamenii sunt aceiași, avem o bază de un pool de navigatori în România, acestea vor rămâne de bază. Însă, tot ce ține de standardele internaționale, Nautical Institute, Global Wind Offshore, GVO sau OPITO, sunt instituții internaționale care acreditează cursuri de specializare și în perspectiva exploatărilor petroliere și de eoliene care se vor întâmpla sau se întâmplă în Marea Neagră, avem o deschidere către latura aceasta. Perfecționarea, specializarea oamenilor către domeniul offshore. Și aici plaja este destul de largă, adresându-ne, noi ca și instituție, adresându-ne altor naționalități, respectiv Ucraina, Bulgaria, Grecia, Turcia, toate țările din zonă, unde nu sunt centre de așa, de anvergura Ceronavului, specializate pe partea asta. Deci m-aș axa foarte mult pe dezvoltarea și creșterea acestor cursuri care au fost implementate în ultimii ani. Este și domeniul meu de expertiză, să-i spun. Și, bineînțeles, orice alt curs care ar putea aduce un plus valoare în timp instituției. Din punct de vedere al investițiilor majore, nu stăm foarte bine la capitolul bază materială, tot ce ține de simulatoare.
3: Stați, aveți simulatoarele alea care
2: exact, sunt simulatoarele sunt de ultimă generație, da, de cea mai bună calitate, sunt cele mai uzitate la nivel internațional. Deci, cursanții care vin la centrul nostru vor fi specializați pe ultima generație de simulatoare, care îi vor ajuta foarte mult în carieră.
3: Când dai, examenul de brevet și de atestat care se dă, nu se dă la dumneavoastră, se dă la autoritatea noastră, ce șpagă îi dai computerului?
2: Da. E mai greu, de-aia a fost și implementat sistemul de...
3: să știți că lumea spune că și computerul ăla șpagă, că e român, e românesc. Nu e românesc, că nu l-a făcut România, dar între timp a luat cetățenie.
2: Mie îmi place să nu discut, sau dacă discut, să discut și să fiu foarte franc din start. Și v-am exprimat părerea mea. Nu am dat și nu am luat niciodată așa ceva.
3: Computerul,
2: și asta aș vrea să se întâmple și în cadrul Ceronav. De asta un alt obiectiv, deși în ultima perioadă Ceronav are un renume foarte bun și a schimbat, a reușit prin conducerile anterioare să ajungă la un nivel de încredere destul de mare și să fie o instituție respectată. Doresc ca Ceronav să rămână în același cadru și chiar să îmbunătățim
3: această... Nu au fost scandaluri legate de mită sau de trucat examene la Ceronav. Eu nu mi-aduc aminte. La Vinea,
2: nici eu nu sunt la curent.
3: Ai aflat că la Ovidius nu poți vorbești, că vorbești de funii în casa spânzuratului, la aici, la, cum se cheamă, la Universitatea
1: Maritimă. Nu, n-au fost scandaluri de mită, dar s-a mai spus așa că unele cursuri se fac doar pe hârtie.
3: Păi nu, că s-a spus plătești. Oricine poate să spună. Na.
1: Cine a trecut pe acolo?
3: Nu, cu probe și cu anchete. Cu
2: pe site-uri, pe bloguri, pe Facebook se scriu multe, e normal, da. Oamenii pot spune orice, dar vorbind cu oameni din domeniu, de când am preluat funcția, chiar am fost destul de clar dacă cineva are vreo nelămurire sau vreo bănuială sau a fost,
1: sunteți
2: nu știu,
1: deschiși,
2: eu sunt deschis să discutăm. Să aflăm cauza și chiar să intervenim, pentru că nu îmi permit eu ca și imagine să-mi asociez numele cu o instituție care nu este la fel ca și mine.
3: Mă, făcând o paranteză, cineva ne întreba zilele trecute dacă scandalul de la Ovidius, doi profesori cu 4 copii și mai departe. Acum, ce se va întâmpla? Se vor anula toate examenele unde date de profesori, copiii vor fi reevaluați încă o dată, totuși e o jenă, se anulează.
1: N-a comunicat universitatea niciun
2: fel. Anchetă în curs și va stabili,
1: da,
2: că
3: se anulează.
2: Nu suntem...
1: N-a ancheta asupra faptei de luare de mită, dar în legătură cu examenul nu s-a comunicat. Rămân notele, nu rămân...
3: Da.
1: Pentru că erau 17 care dăduseră șpăgile.
3: Păi nu, 17 într-o grupă care... de 20, da. Dar băi, alții ce fac? Se anulează sau nu se anulează?
1: Nu cred, că n-au comunicat nimic.
3: Da, întrebăm.
1: E o problemă, pentru că totuși se pregăteau să devină medici. Dacă deveneau, nu știu, orice altceva...
2: Da, e un domeniu sensibil, pentru că ne lovim de el și am văzut ce înseamnă medic în România. Sunt oameni calificați de specialitate care fac treburi.
1: Și anul 6, adică an terminal.
2: În ultimă stadiu.
3: Păi, ce predă doamna?
1: Anatomie.
3: La anatomie nu contează. De
1: cum nu contează? Pune pancreasul în călcâi.
3: Și ce are? N-are și glanda penială și... Nu, nu era, anatomia nu e așa de important.
2: Orice domeniu ar fi fost ideea unui bypass al examenului nu este binevenită și nu este ceva ce ar trebui să se întâmple.
1: Dar nu, se întâmplă.
3: E, cum spune la bine, că erau, da, și la navigator. Nu știu dacă știți pe domnul Urecheanu. El avea tot, nu știu dacă mai are în continuare agenția de recrutare forțe de muncă în Constanța, dar era prieten bun cu Iordache și așa l-am cunoscut de mai multe ori. Spunea, băi, vin slab pregătiți, nu știu nici care lumina din babor și din tribord. Adică jenant, știi...
2: Aici sunt de acord că ar trebui la nivel de instituții de învățământ superior, respectiv Academia Navală, Universitatea Maritimă, ar trebui să se pună mai mult accent și să fie mai strict pe partea de specializare în domeniul în care activăm. Sunt profesori și profesori, sunt oameni cu foarte multă experiență, sunt oameni care profesează de mult timp, dar domeniile care... în care o să vei activa ca și navigator, ar trebui să fie destul de stricte și examenele destul de riguroase.
3: Adică dacă ești la navigație, învață, dracule, luminile alea, că ai roșii și verde, ai două
2: luminile. Corect, este de bază, nu poți să mergi ca la traficul rutier, nu poți să mergi să ieși pe stradă dacă nu știi când trebuie să te oprești și când ai prioritate. La fel și în navigație.
3: Da, poți să le înveți? Bine, asta cum mergi cu trec prioritate, habar n-am, ce acum nu știu. Mă uit, bă, dacă e un polițist pe acolo, vine ceva, tai-o și fugi. Dacă...
2: În mijlocul mării nu prea sunt polițiști.
3: Aia, atunci nu ai nicio problemă.
2: Singura problemă e că poți să faci o coliziune și atunci...
3: Păi dacă nu e nimeni, cine
1: trebuie? Aveți o întrebare, ce tip de cursuri oferă Cerona filiala Galați? Că tot dumneavoastră vă ocupați de ea, nu?
2: Da, da, da.
1: Sunt aceleași cursuri? Cursuri care se fac și la Constanța?
2: Nu, preponderent cursuri de specializare pentru apei interioare, da, pentru fluviu. Da, numai pentru parte de fluviu. Capitan de marinar, capitan de nave fluviale, în general.
3: Mai e bacul la Galați, că trebuia să-l desfințeze pe bacul ăla de acolo, nu de alta.
2: În ultima perioadă cu seceta, cred că n-a mai fost nimic pe Dunăre.
3: Să treacă cu
2: se
3: căruța.
2: Trece pe jos, da.
3: Să treacă cu căruța, da, așa e. Pentru că domnul Ciolacu era foarte fericit că a prezentat, i-am spus și la vine, acum a prezentat, știți că era problema de bacul lui, că nu știu și a prezentat un bon de la de trecere la bac și scria mare bac data de 27. Uite-ne că am bacul, da? Am bacul luat. Deci s-a rezolvat bine. Relația cu Bucureștiul care e?
2: Este foarte bună momentan. Am intrat în contact cu toți cei care... sunt responsabil de zona asta din partea maritimă și Ceronav, din cadrul Ministerului Transporturilor. N-am apucat încă să ne-am cunoscut, dar nu suntem atât de apropiați cât să, nu știu, să mă pot considera...
3: Nu, dar nu aveți probleme cu București, adică un proiect de lege, un ceva, adică din 5 în 5 ani trebuie să vină să-și facă cursurile, nimeni nu cărie, nimeni... Cu viza medicală nu-i treaba dumneavoastră, nu?
2: Nu,
3: asta
2: noi
3: e
2: nu
3: la
2: sunt
3: numai
2: parte de training. Da,
3: atât,
2: da, da,
3: așa, carnetele se dau la autoritatea navală, deci treburile sunt clare și sunt cinstite și ok. Cu al doilea pavilion nu aveți la fel probleme, e tot la autoritatea navală română. Când terminați construcția aia începută lângă prietenul meu, Vali Pețeanu?
2: Vă referiți la baza nautică?
3: Da, bănuiesc, da, da, aveți o clădire, da, aia mare, că am înțeles de la Vali că...
2: Este deja finalizată, este un proiect deja finalizat încă din începutul verii.
3: A, l-ați terminat?
2: Da, da, da, a fost finalizat, a fost dat în folosință, este o unitate de training și de cazare, nu se adresează...
3: Și cazare, și
2: da,
3: cazare.
2: Se adresează doar cursanților care vin din exteriorul... țării sau a orașului.
3: Înțeles,
2: pentru a se putea
3: Pețeanu, caza. Pețeanu stă cu binoclu să vadă dacă vine vă o păpușică drăguță și spune, bă, nu cred că i-au dat drumul, că n-am văzut nicio bunăciune să intre pe acolo.
2: General, bărbații vin la cursuri la noi, nu prea vin doamne, dar sunt și doamne. No. Sau dacă vin însoțiți, poate de soții, no, dacă mai sunt din țară sau din alte...
3: El e ginecolog, nu prea interesează bărbații, adică el se uită cu binoclu după, nu după bărbați. Da, înseamnă că o să-i spun, băi, s-a dat drumul, e ok, în regulă, că nu vezi tu păpușele, e treaba domniei tale. Bun, am înțeles. Ce v-ați propus pentru următoarea perioadă, domnul director?
2: În primul rând vreau să lucrez la echipa cu care îmi desfășor activitatea în cadrul centrului, să-i aduc în cadrul echipei mele. Lucrăm cu oameni care sunt în Ceronav de foarte mult timp. Poate au fost obișnuiți cu alt stil până să vin eu. Eu vreau să-mi impun stilul. Am un mod de a comunica. Vreau să lucrez la partea de comunicare, atât în exterior cât și în interiorul instituției, pentru că sunt ferm convins că cu ajutorul dialogului și a comunicării putem rezolva mare parte din probleme. La nivel de investiții, momentan nu v-aș putea da o direcție, pentru că doar ce am preluat
3: nici
2: și
3: nu aveți nevoie în momentul ăsta de ceva.
2: Da, nu sunt investiții majore în
3: simulatoare, că aici e problema.
2: Avem o investiție la nivel de tehnologizare, să spun așa, a sistemului informatic al Ceronavului. Se cheamă, este un proiect fonduri europene care se cheamă eCeronav, care va integra toate serviciile centrului într-o platformă online, astfel încât fiecare utilizator, orice navigator, orice om interesat de cursurile noastre să poată avea acces la curs, pregătire și toate serviciile printr-un singur click.
3: În timp real.
2: Exact, în timp real. Certificatele să ajungă să fie eliberate atât în mod fizic cât și online. Bazele de date să fie integrate.
3: Certificatele le dați dumneavoastră, da. nu le dă ANR-ul.
2: Noi eliberăm certificatele și pe baza certificatului navigatorii merg la ANR pentru atestare, rebrevetare sau orice au nevoie.
3: Dar Băsescu a mai venit la dumneavoastră?
2: Cât am fost eu, nu. Nu cred că a mai fost domnul Băsescu acolo.
3: Cred că i-a trecut.
2: Posibil,
3: cred,
2: da. Se ocupă de nepoți.
3: Bă, vine acum...
1: Păi nu cred mare carnetul?
3: Păi nu, dar vine CCR-ul, dă imediat o hotărâre imediat. Îi reactivează carnetul. Și crezi că asta e o problemă?
2: No. Brevetul de comandant, da, printr-un curs de, de reformare profesională se poate actualiza, reconfirmare brevet. Dar bănuiesc că și dânsul are o vârstă și nu cred că mai are...
3: Cam câți navigatori mai vă mai bazați? Pe cam câți navigatori vă bazați în momentul acesta?
2: Avem un pool, n-aș putea să-i spun, să dau un număr exact, undeva în gama de 20-30 de mii de navigatori.
3: Cu toții, brevetați, da, nebrevetați.
2: Și brevetați și nebrevetați.
3: Foarte mulți.
2: Nu
3: foarte
2: să spun
3: mulți,
2: că
3: având
2: toți,
3: în vedere că n-am mai...
2: Sunt
3: avem...
2: foarte mulți pentru, poate pentru România, dar sunt foarte puțini în comparație cu țările vecine.
3: Nu, suntem,
2: Ucraina,
3: suntem
2: Polonia.
3: Foarte puțini pentru că noi nu mai avem nave de foarte multe ori. Ce mai are gelul domnul Bosânceanu, dar și astea sunt toate pavilion, nu mai au nicio treabă cu România.
2: Cu siguranță, da. Pavilionul românesc nu mai este de mult în, da, și la catargul
3: mai,
2: navelor.
3: Da,
2: care...
3: și nu mai suntem. Și avem totuși 30 de mine acolo și mai avem și o mare de care turiștii ne enervează, plaja e, stai picioarele în ea. Da, dăm cu stângul în dreptul și e bine totuși că Ceronavul funcționează, există și...
1: Și face bani, că și se duc, face banii se duc la bugetul național.
2: Păi nu, dar... Ceronavul are un statut special, este o instituție autofinanțată.
1: Trebuie să faceți profit și dumneavoastră?
2: Nu.
1: Vi se cere profit?
2: Nu, profitul rămâne în cadrul instituției, este reinvestit. Noi
3: Ei,
2: nu trimitem...
3: Acum 2 ani va lua banii. Acum 2 ani va lua banii. Toți banii care aveți vi-a luat la București. Nu numai dumneavoastră, la toate...
2: Nu sunt la curent cu ce a fost acum 2 ani, dar...
3: Fiți vigilent, cum aveți pelicăniții, că dacă simt că sunt ceva pe acolo bani, pam, a venit imediat o hotărâre de guvern și țuși, vă rămâneți, și ce, unde plângi? Plângi la... te duci de-ai în judecată la Haga că ți-au luat bani.
2: Da, este, din punctul meu de vedere, este o mică anomalie în cadrul Ceronav faptul că, deși suntem o instituție autofinanțată cu excedent, totuși suntem restricționați în a remunera personalul și experții din cadrul Ceronav la un nivel comparativ cu cel de afară, că practic noi
1: Dar
2: ne comparăm
1: cu... Dar cam cât câștigă un profesor de la Ceronav sau trainer, cum se numește?
2: Experți. Noi avem experți, sunt instructori sau trainer sau personal brevetat managerial din cadrul navigator cu brevet managerial care pot, prin în urma unui concurs, pot deveni experți să predea cursuri.
1: Bun, și cam cât câștigă? Că văd că se înghesuie mulți. Păi câștigă mult. Acolo.
3: Câștigă
2: nu
3: foarte
2: câștigă
3: mult.
2: Nu câștigă foarte mult și aici trebuie să...
3: Nu, câștigă foarte mult comparativ cu restul.
1: Un profesor debutant în învățământul preuniversitar.
3: Dar n-ai nicio legătură, vorbești de pere cu mere. Ia romanța dacă vrei. Deci cel care se ocupă de traficul aerian și care au 20.000 de euro pe lună, că atât au și aia din străinătate. Eu, dacă aș fi în locul domnului director, aș lua exact cum fixează tarifele așa, aș lua și partea de bani cu cât câștigă. Gândește că trebuie să câștige mai mult decât un comandant, de exemplu. Iar un comandant ia 15.000 dacă e pe petrolier.
2: Da, nu are nicio legătură venitul comandantului din perioada de embarcare cu ce cu venitul expertului de la Ceronav.
1: Păi nu,
2: nu sunt nici măcar comparabil.
1: Nu, eu mă refeream la experții dumneavoastră care mai au și alte 2, 3, 5 joburi în altă parte, nu care sunt doar experți la Ceronav.
2: Două, trei, cinci joburi în altă parte, experții mai sunt, mai pleacă pe mare, atât.
1: Nu pe mare, lăsați că știu despre ce vorbesc.
3: Da, sunt noi nu
1: oamenii
3: știm
1: din
3: ce
1: politică
3: vorbești.
1: Care sunt
2: acolo nu este
1: la
2: domeniul
1: Ceronav.
2: Ceronav, ce face fiecare pe partea... Pe partea
1: și nu sunt experți la Ceronav? Ce sunt?
2: Da, au devenit experți. Sunt și experți timp? În politică și experți în domeniul
1: Am înțeles.
2: Naval.
3: Când faceți fuziunea cu PNL-ul prin absorție? Adică dumneavoastră să-i absorbiți pe ei, să nu se înțeleagă greșit, da? Pentru că am înțeles că peste 2 ani deja veți participa la alegeri pe liste comune și domnul Bolojan a zis întotdeauna că el era userist, ați înțeles voi greșit că e penelist. Am glumit, asta e băgată de la mine.
2: Da, nu v-aș putea răspunde. Eu, din punct de vedere politic, sunt un simplu membru, nu fac...
3: Se zice președinte.
2: Am fost, nu mai sunt.
3: Lavinia, l-au dat afară. Vezi, mă, Lavinia.
1: Da, nu mai sunt.
2: Dacă... Nu mai sunt de anul acesta, la început, când au fost alegeri interne.
3: Hai, dacă vorbește cu Lavinia...
2: Prefer totuși calitatea de politician să o las undeva deoparte când vorbim de Ceronav și de expertiza mea profesională. Într-adevăr, urmăresc ca toată lumea spectrul și evoluțiile politice. Sunt pentru un pol de
1: dreapta.
2: De dreapta.
1: V-ar interesa să fiți primar?
2: Nu m-ar interesa. Nu m-am gândit la nicio funcție și nu sunt în direcția unei candidaturi. Cel puțin nu acum, în viitor nu știm ce ne rezervă viitor.
3: Domnul director, îmi pare rău că nu vreți să fiți primar, ați fi un primar foarte bun. Bine, acum sau și mă întreb pe cine întrebăm care n-ar putea să fie primar foarte bun. Exceptând
2: sunt atâția care pot fi primar bun.
3: Sigur, exceptând pe cel care locuiește în Eforie și primar de Constanța. Domnul director, mii de mulțumiri, bucurați-vă de viață și fiți fericiți, o zi minunată. Sky FM.
4: Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
5: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.

Ah, ah, ah.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul interimar Ilie Bolojan audiat ca martor la DNA Iași. Depreciere semnificativă a monedei naționale pe piața interbancară cu o zi înainte de decizia agenției Standard & Poor's în privința ratingului suveran al României. Piețele globale de obligațiuni încă funcționează într-o manieră ordonată, anunță Fondul Monetar Internațional după recenta creștere bruscă a ratei dobânzilor la cel mai ridicat nivel al costurilor de împrumut din ultimele decenii. Vreme frumoasă și maxime cuprinsă între 16 și 24 de grade, 20 de grade Celsius, temperatura orei în București. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat astăzi la sediul DNA Iași în calitate de martor în dosarul în care este anchetat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, care în septembrie 2025 a fost în audiență în biroul său. Fănel Bogos este cercetat pentru fapte de corupție după ce ar fi inițiat un demers de schimbare a conducerii Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Mai multe despre acest dosar ne spune colegul nostru Constantin Mihai de la Radio România Iași.
3: Dosarul a pornit în urma unor controale efectuate de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare din județ. În fermele de păsări ale acestuia au fost identificate focare de salmonella. Conform procedurilor în vigoare, respectivele exemplare trebuiau neutralizate. Din datele existente la dosar, Fănel Bogos a amestecat exemplarele bolnave cu cele sănătoase și ulterior le-a comercializat. În acel moment s-a ales și cu o amendă consistentă de la Direcția Sanitar-Veterinară Vaslui și închiderea unor unități de lucru. În acel moment, Fănel Bogos a inițiat demersul de schimbare a conducerii DSV Vaslui. În acest demers a solicitat și obținut o întrevedere cu premierul interimar Ilie Bolojan. Din declarațiile existente la dosar, întrevederea nu s-a soldat cu rezultatele scontate de omul de afaceri. Deocamdată, în dosar este cercetat Mihai Barbu, fost președinte al filialei din Vaslui a Partidului Național Liberal, cercetat pentru folosirea influenței pentru obținerea unor foloase necuvenite. Și, de asemenea, este cercetată Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului pentru complicitatea la folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite. În mărturia sa, Cristina Trăilă a subliniat că întâlnirea dintre omul de afaceri Fănel Bogos și premierul interimar Ilie Bolojan nu a produs niciun efect, nici juridic, nici financiar. Premierul interimar Ilie Bolojan este audiat ca martor, dar în spațiu public, colateral, a mai apărut o informație că omul de afaceri ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a se întâlni cu premierul interimar.
2: Guvernul a precizat la finalul audierii că aceasta s-a referit la circumstanțele audienței acordate omului de afaceri Fănel Bogos și că premierul interimar a făcut toate precizările solicitate. Recent, Ilie Bolojan a declarat public că a procedat corect în ceea ce privește interacțiunea cu omul de afaceri și a subliniat că discuția respectivă nu a fost urmată de vreo decizie guvernamentală sau acțiune administrativă în favoarea afaceristului. Audierea premierului interimar Ilie Bolojan la DNA a stârnit un val de reacții în mediul online. PNL a atras atenția asupra riscului privind decredibilizarea actului de justiție în cazul în care nu vor fi oferite public răspunsuri clare la întrebări care alimentează speculațiile politice, precum de ce a fost audiat la Iași și nu la București și de ce a fost ales tocmai momentul în care România se află în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare. Pe de altă parte, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a precizat că justiția se face în sala de judecată, acuzațiile trebuie temeinic probate și s-a declarat îngrijorat de posibilitatea ca multe dintre aceste dosare să fie instrumentate politic. Agenția Internațională Standard & Poor's urmează să anunțe astăzi noul rating de credit al țării noastre. Acest calificativ stabilește practic cât de sigură este România pentru investitorii străini. O evaluare bună înseamnă dobânzi mai mici, stabilitate și o presiune mai redusă pe bugetul public. Decizia agenției de rating vine însă într-o perioadă de blocaj politic care amenință deja construcția bugetului și s-ar putea reflecta în evaluarea analiștilor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat în aceste zile cu marile agenții de rating. El le-a transmis că cifrele din buget arată bine și că nu există motive pentru o retrogradare. Totuși, ministrul a avertizat că formarea urgentă a unui guvern stabil și reducerea cheltuielilor rămân vitale pentru credibilitatea țării pe piețele internaționale. În așteptarea deciziei agenției Standard & Poor's, piața valutară a reacționat cu o sensibilitate extremă tradusă printr-o depreciere semnificativă a monedei naționale. Pe piața interbancară, euro s-a menținut astăzi în jurul valorii de 5,33 lei. La casele de schimb valutar, un euro s-a vândut cu 5,36 lei sau chiar 5,40 lei. Specialiștii consideră însă că evoluția nu este doar una de moment și estimează că moneda națională va continua să se deprecieze treptat. Cu detalii, Iulian Olescu.
0: Cursul euroleu s-a păstrat la niveluri ridicate și astăzi pe piața valutară interbancară, iar în unele momente a trecut chiar de 5 lei și 34 de bani. Potrivit analistului financiar Alexandra Smedoiu, presiunile asupra leului au cauze fundamentale, între care deficitul de cont curent și reducerea intrărilor de valută din investițiile străine directe. Alexandra Smedoiu consideră că deprecierea leului va continua gradual.
4: Sunt niște cauze fundamentale pentru care există presiuni privind deprecierea monedei naționale. Și aici mă refer la partea de deficit de cont curent, partea de intrări și ieșiri de valută. De asemenea, anul acesta am observat și că investițiile directe au scăzut foarte mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025. Deci...
5: Etapa intermediară din cadrul campionatului Divizia la handbal feminin a adus un eșec usturător pentru formația CSU Neptun Constanța. Chiar dacă a evoluat acasă, gruparea pregătită de Lăcră Miora Ilie și Raluca Băcăuanu a fost învinsă clar de formația clubului sportiv Star Mioveni. La capătul unui meci controlat de la început și până la final de către oaspete, echipa vizitatoare s-a impus cu 43-17, după ce și la pauză a condus cu 22-8. În urma acestui eșec, formația Neptun Constanța este pe locul 6 în clasament cu 4 puncte după 3 meciuri susținute.
6: La Constanța va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă va fi de 19 grade. 18 grade sunt la această oră la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 17, suntem în Inel 2, grădina urbană din spatele Marvimex. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit, sunteți și astăzi în context. Primul subiect despre care vorbim astăzi are legătură cu un magistrat și cu un șef al unei instituții din subordinea primăriei Constanța, dar și cu o firmă care investește fără număr la Constanța. Sau când prietenia intră în sala de judecată și iese înapoi pentru scurt timp pentru că se va întoarce. Un judecător care spune singur că are o relație de prietenie foarte apropiată cu o persoană din jurul unui dosar, face în principiu ce trebuie. Codul de procedură civilă îi cere să se abțină atunci când există elemente care nasc îndoieli întemeiate privind imparțialitatea. Judecătoarea Luminița Teodora Popescu de la Curtea de Apel Constanța a făcut exact acest pas într-o declarație din septembrie anul acesta. Întrebarea nu este deci ce a făcut ea, ci ce s-a întâmplat după. Potrivit documentului, magistrat a invocat o prietenie apropiată cu Sterehira, directorul companiei municipale Confort Urban, care la rândul lui ar fi prieten cu administratorul societății recurente, adică administratorul societății pentru care Luminița Teodora Popescu urma să ia o decizie la Curtea de Apel. Este vorba de puzul pentru terenurile Cambela Prod din zona Palatului Copiilor, a Complexului de Știință ale Naturii și a Complexului Sportiv Farul, acolo unde urmează să se ridice, conform acestui plan urbanistic zonal, blocuri de până la 24 de etaje. E complicat pentru că nu e un litigiu oarecare, e unul care atinge spații urbane cu miză publică mare. A doua zi, adică pe 3 septembrie, Curtea de Apel a respins abținerea magistratului fără cale de atac. Iar mai devreme, în același dosar, un alt magistrat a cerut să se abțină și ei a fost respinsă această solicitare. Iată, două cereri de abținere respinse într-un singur dosar sunt un motiv de atenție publică, zic eu, chiar dacă fiecare decizie luată separat poate avea, mă rog, o justificare juridică. Să fim corecți până la urmă, nimeni din documentul publicat de un site național sau nimic de fapt din acel document nu arată că judecătorul ar fi favorizat vreo parte. Sterehira a confirmat relația de amiciție, dar a spus că nu poartă discuții despre procese cu prietenii săi sau cu această doamnă judecătoare sau domnișoară. Iar până la urmă, prietenia nu e o infracțiune, iar un magistrat nu trebuie să trăiască izolat de oraș. Corect până aici. Problema ține însă de apartenența imparțialității, iar instanțele au spus de multe ori că justiția trebuie să fie nu doar imparțială, ci și să pară corectă, dacă nu e. Aici apare și dificultatea când judecătorul însuși semnalează o aparență de parțialitate și instanța o respinge fără explicații publice, încrederea cetățenilor practic dispare. Curtea de Apel nu a răspuns deocamdată în legătură cu această situație, într-un dosar în care o asociație civică contestă puzul, iar printre părâți se află inclusiv Consiliul Local. De asta tăcerea Curții de Apel alimentează puțin suspiciunile pe care abținerea voia să le înlăture. Sigur că contează până la urmă și contextul local, pentru că într-un oraș precum Constanța, relațiile, dacă vreți, dintre magistrați, șefi de companii, chiar și municipale, oameni de afaceri, cumva se pot suprapune inevitabil. Tocmai de aceea, aceste reguli de incompatibilitate trebuie aplicate și explicate, de ce nu cu atenție. Până la urmă, nu cere nimeni ca instanța să justifice fiecare hotărâre în fața presei, dar atunci când se impune, cum este în acest caz, într-un dosar cu miză publică, explicațiile nu trebuie să rămână o simplă mențiune într-un document care, atenție, a ajuns întâmplător în unele redacții. Următoarele termene din 9 octombrie pentru cererile de recuzare și strămutare, respectiv 15 octombrie pentru dosar, vor arăta dacă îndoielile ridicate de acest episod se vor risipi sau se vor adânci. Până atunci, cred că merităm cu toții mai mult decât, iată, o decizie de respingere fără atac și o tăcere instituțională, explicații. Mai ales că în acest moment avem pe rolul parchetului, de data aceasta, parchetului general, un dosar greu, considerat greu, cu trei inculpați din Constanța, dintre care doi foști procurori și un șef de instituție, care, iată, rămân în continuare în arest pentru 30 de zile. Mă refer la procurorii Niță și Ștefan, respectiv la Dumitru Learciu, cel care a condus AFIR Constanța. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în context, rămâneți cu noi!

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Continuăm cu un alt subiect. E vorba despre toaletele publice, alea care au costat cât un apartament de aici din centrul orașului, care au ajuns, potrivit sesizărilor venite de la constanțeni, într-o stare deplorabilă. Vase de toaletă și chiuvete desprinse din pereți, pardoseni murdare, graffiti, lipsă de săpun, hârtie igienică, nu mai zic de dezinfectant și așa mai departe, și un miros care se simte și în afara clădirii. Un focar de infecție, cam așa descriu cei care ajung acolo aceste toalete, pentru care autoritățile au plătit peste 150.000 de euro, adică cam 50.000 de euro pentru fiecare dintre ele. E o sumă comparată la acel moment cu valoarea a 3 apartamente, spuneam, hai garsoniere, și care a stârnit o controversă atunci în 2018. Controversa de atunci privea prețul, cea de acum privește ce a mai rămas din banii dați atunci. Dacă o investiție pe care mulți au considerat-o exagerată ajunge, iată, după ani, un spațiu cu obiecte sanitare dislocate, fără consumabile, concluzia este că s-a plătit mult pentru construcție și aproape mai nimic pentru întreținere. Să fim totuși corect, zic, un spațiu public se uzează, nimic de spus, există actele astea de vandalism, mai ales într-un parc vizitat, probabil, destul de, nu știu, de foarte mulți oameni, nu știu dacă sunt mii, dar probabil că sunt câteva sute pe zi. Tocmai de aceea toaleta din centrul unui oraș care mai e și turistic are nevoie de un program de curățenie, de verificări regulate, de reparații la timp, pentru că atunci când se desprinde vasul de toaletă din perete, acest lucru nu se întâmplă așa de pe o zi pe alta, sau chiar dacă se întâmplă, se pot vedea, știu că la un moment dat erau camere de luat vederi în zonă. O intervenție la timp ar fi costat o fracțiune din prețul inițial. Întrebările sunt simple, ele rămân: cine administrează acele toalete, cine face curățenie și cât de des, cine verifică, pentru că trebuie să existe un contract de întreținere. Nu putem crede că spațiul a rămas fără stăpân atunci după redeschidere. Sigur că aceste răspunsuri sunt de bun simț și nu cer studii de fezabilitate, cer doar un responsabil care cel mai probabil e confort urban. Ironia e greu de ocolit. Constanța își clădește o parte din imagine pe istoria de oraș antic, vorbește despre fonduri europene, despre muzee, iar la câțiva pași de vestigiile turistice, turistul, că nu neapărat constanțeanul, uite, întâlnește o toaletă de nefolosit. Iar sesizarea aceasta cere lucruri minime: igienizare urgentă, un program periodic de curățenie și consumabile asigurate, evident, iar instituția responsabilă ar trebui să verifice, să remedieze și să spună public și de ce n-a făcut acest lucru până acum, dacă a fost sesizată. Facem o scurtă pauză, ne întoarcem cu ultimul subiect, care în sfârșit e unul pozitiv. Am găsit în 2 săptămâni și un lucru pozitiv care s-a întâmplat în acest oraș, despre el vă vorbesc în context după pauză.

0: FM. În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Vă spuneam că am identificat și un lucru bun care s-a întâmplat în Constanța în ultimele două săptămâni. În sfârșit, cred că e prima oară când se întâmplă acest lucru, când o instituție, respectiv Consiliul Județean Constanța, cumpără sau răscumpără, nu știu, spuneți-i cum vreți, cu un preț care nu e deloc foarte mic pentru vremurile pe care le trăim, 350.000 de euro, terenul de pe strada Sabinelor, numărul 38 de aici, din Constanța, unde arheologii au descoperit încă de anul trecut un mormânt de tip hipogeu de secol IV, un mormânt vechi de vreo 1700 de ani, da? Pentru un monument cu plan în cruce, cu trei camere boltite și tencuiel decorate cu figuri, descris de specialiști ca fiind unic în Dobrogea și în România. Prețul este cumva rezonabil. Decizia de a exercita dreptul de preemțiune a fost fără îndoială una corectă. Alternativa era ca un monument de interes național, poate chiar european, să rămână în proprietate privată, într-un oraș în care, știm prea bine, presiunea imobiliară a mâncat deja prea multe urme ale trecutului. Merită totuși reținut că traseul prețului a fost unul sinuos. Proprietarul a cerut inițial o sumă mult mai mare, undeva la peste 450.000 de euro, apoi s-a ajuns la 380.000 de euro, iar în final au bătut palma pentru 350.000 de euro. O reducere de peste 100.000 de euro în urma negocierilor arată, iată, că marja exista. Cum a fost stabilită valoarea de pornire și pe ce s-a bazat evaluarea, se vede din documentele publice care au stat în spatele acestui proiect de exercitare a dreptului de preemțiune. Pentru că atunci când statul, pentru că până la urmă Consiliul Județean e statul, cumpără un teren cu bani publici, chiar că dacă vorbim despre un monument, nu are cum să fie acceptat de la transparență acest lucru. Partea mai grea începe însă acum. Autoritățile spun că următorul obiectiv este atragerea unei finanțări europene pentru conservarea acestui sit și pentru a face în cele din urmă acolo un muzeu dedicat creștinismului timpuriu în Dobrogea. Ideea este bună, iar exemplul acestui monument de la Tomis arată că astfel de proiecte pot funcționa dacă vrei. Însă vom vedea dacă în cele din urmă se va reuși să se facă un muzeu. Lista surselor posibile din proiectul de hotărâre pentru finanțare sunt de la Programul Regional Sud-Est la PNRR, fonduri guvernamentale, granturi și sponsorizări, și arată în acest moment mai degrabă ca o intenție decât ca un plan cu bani deja asigurați. Aici există și un risc, pentru că vorbim de un mormânt vechi de 17 secole, care nu știu cât mai poate aștepta birocrația. Vorbim despre tencuieli decorate care sunt fragile, despre umiditatea și infiltrațiile care sunt acolo și despre lipsa unei acoperiri adecvate care pot face în câțiva ani ravagii de-a dreptul pe care nicio finanțare europeană nu o să ne mai poată repara cu nimic. Între achiziție și deschiderea unui muzeu vor trece realist probabil mulți ani după depunerea proiectului, după evaluare, contractare și execuție. Iar întrebarea corectă nu este dacă vom avea încă un muzeu, ci ce se va întâmpla cu situl în acest timp, cine îl va păzi, cine îl va conserva, cine plătește măsurile de protecție și de urgență. Bănuiesc că Minacul va primi această sarcină. Mai e o nuanță în acest caz, spre deosebire de hipogeul care poate fi vizitat acum, cel de pe Mircea, care poate fi vizitat doar la intrare și există acolo un film de prezentare și așa mai departe. Cel din strada Sabinelor este descris de cercetătorul Constantin Băjenaru, cel care l-a și descoperit, drept un monument în care se va putea intra de-a binelea, adică nu pe coate, cum este primul hipogeu. Acest lucru îi crește și potențialul turistic, științific, dar și responsabilitatea, pentru că un loc deschis publicului cere și o infrastructură serioasă, de la acces, la iluminat, la controlul microclimatului. Încă o dată vorbim despre un mormânt vechi de 1700 de ani. Iată că Constanța are o ocazie rară și salut pe această cale inițiativa Consiliului Județean de a recupera în primul rând și apoi de a transforma o descoperire arheologică într-un reper cultural, chiar dacă vor mai trece niște ani. cumpărarea terenului probabil că a fost cel mai ușor pas, deși n-a fost foarte ieftin. Este un test, sau testul va fi dacă peste 2-3 ani vom vorbi despre un sit conservat și vizitabil sau despre încă o descoperire importantă în care va rămâne cu un gard și un panou. Să sperăm că nu, până una alta. E bine că acest lucru s-a întâmplat, există un precedent și de aici probabil că dacă vor exista bani, vor mai exista și altfel alte situații, pentru că slavă Domnului, pe sub străzile pe care noi astăzi pășim sunt cu siguranță foarte multe altfel de monumente. Atât pentru astăzi, ne reauzim luni de la 13:30, să aveți un weekend cum vă place.
0: Sky FM. Sky FM.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 30 de ani a fost reținut pentru violență în familie. Acesta și-a agresat fizic soția pe fondul unui conflict spontan. Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului și a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru femeia în vârstă de 26 de ani. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior a fost prezentat procurorului de caz cu propunere de sesizare a instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Polițiștii au desfășurat ieri o acțiune în portul Constanța pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. S-a urmărit identificarea și sancționarea abaterilor de la normele rutiere, cu accent pe respectarea regimului legal de viteză, portul centurii de siguranță, consumul de alcool sau substanțe psihoactive la volan, precum și verificarea respectării perioadelor de conducere. Au fost oprite pentru control 36 de autovehicule și au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei. De asemenea, au fost retrase două certificate de înmatriculare. Ancuța Abelu, primarul comunei Mihail Cogălnicianu, are mai multe proiecte în derulare, investițiile fiind realizate cu fonduri europene. Aceasta spune că administrația pregătește noi investiții în educație și digitalizare, în timp ce continuă modernizarea infrastructurii și eficientizarea energetică a blocurilor. Administrația lucrează în acest moment la ultimul contract de recepție a ultimelor 5 blocuri anvelopate. Tot pe fonduri europene se află în execuție o platformă de gunoi, unde s-au achiziționat deja utilajele.
2: Campioana României la fotbal feminin, Farul Constanța, se va concentra doar pe competițiile interne. Echipa de pe litoral a suferit un nou eșec la scor, fiind al treilea eșec consecutiv în cupele europene, după ce în prima manșă a pierdut la 3 goluri diferență 1-4 contra celor de la Sparta Praga. Echipa pregătită de Raluca Simeș a pierdut fără drept de apel și meciul revanșe, fiind învinsă acasă de Sparta Praga cu 4-0 într-o partidă contând pentru turul al doilea din Europa Cup.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă va fi de 19 grade. La Constanța, la această oră, sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camerele de Comerț și Industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Începând de astăzi, au fost delegate atribuțiile funcției de prefect al județului Constanța către subprefectul Dumitru Paris. Decizia a fost luată după eliberarea din funcția prefectului Adrian Picoiu. Consilierii locali sunt convocați marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în format videoconferință. Polițiștii au desfășurat ieri o acțiune în portul Constanța pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Au fost controlate 36 de autovehicule și au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei, cu o maximă de 19 grade.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Începând de astăzi, au fost delegate atribuțiile funcției de prefect al județului Constanța către subprefectul Dumitru Paris. Decizia a fost luată după eliberarea din funcția prefectului Adrian Picoiu. Măsura a fost decisă în ședința de guvern de ieri, deoarece acesta nu a făcut dovada absolvirii programului de formare specializată în vederea numirii într-o funcție de prefect sau subprefect organizat de Institutul Național de Administrație în termen de 2 ani de la data numirii. Consilierii locali sunt convocați marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în format videoconferință. Pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Printre acestea se află și cele privind aprobarea studiului de fezabilitate și instalarea de noi capacități de producție a energiei electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Fostul rector al Universității Ovidius din Constanța, Dănuț Tiberiu Sepure și alți 3 inculpați au fost trimiși în judecată într-un dosar de proxenetism. Conform anchetatorilor, în perioada ianuarie-martie 2026, 2 dintre inculpați ar fi determinat o persoană să practice prostituția în folosul lor, i-ar fi coordonat și înlesnit activitatea și ar fi obținut foloase patrimoniale. Toate cele 4 persoane sunt cunoscute cu antecedente penale. Cercetările continuă și sunt efectuate de polițiștii Serviciului Municipal de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Constanța, sub coordonarea procurorului de caz.
2: Etapa intermediară din cadrul campionatului Divizia la handbal feminin a adus un eșec usturător pentru formația CSM Neptun Constanța. Chiar dacă a evoluat acasă, gruparea pregătită de Lăcră Miora Ilie și Raluca Băcăoanu a fost învinsă clar de formația clubului sportiv Star Mioveni. La capătul unui meci controlat de la început și până la final de către oaspete, echipa vizitatoare s-a impus cu 43-17, după ce și la pauză a condus cu 22-8. În urma acestui eșec, formația Neptun Constanța este pe locul 6 în clasament cu 4 puncte după 3 meciuri susținute.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă va fi de 19 grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Drona aeriană a căzut azi noapte în zona localității Plauru din județul Turcea, urmată de producerea unui incendiu fără a produce victime sau pagube materiale. O autospecială a Inspectoratului General pentru situații de urgență a fost direcționată către locul evenimentului pentru stingerea incendiului. Guvernul prelungește până pe 31 octombrie măsura prin care Transelectrica poate limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali în condițiile opririi ambelor reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani. Evenimentul a fost marcat printr-o ceremonie care a avut loc la Megidia. Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă și normală termic pentru această perioadă, cu o maximă de 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Aeroportul internațional Mihail Cugălnicianu Constanța își deschide porțile către destinații mult dorite. Lasă distanțele în urmă, zboară direct de acasă și bucură-te de călătorie încă de la primul pas. Roma, Istanbul și Londra te așteaptă pe tot parcursul anului cu zboruri regulate, conexiuni rapide, terminal de ultimă generație și parcare gratuită pentru confortul tău. Află toate informațiile și noutățile accesând mk-airport.ro și paginile companiilor aeriene. Călătoria perfectă poate începe chiar de aici, de la malul mării. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: O dronă aeriană a căzut azi noapte în zona localității Plauru din județul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu fără a produce victime sau pagube materiale. O autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și echipe ale MAPN au fost direcționate către locul evenimentului pentru stingerea incendiului. Zona a fost securizată și urmează ca echipe specializate ale MAPN să efectueze cercetări la fața locului. Ministerul Apărării Naționale a transmis că sistemele radar nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în cursul nopții trecute. Guvernul prelungește până pe 31 octombrie măsura prin care Transelectrica poate limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali, în condițiile opririi ambelor reactoare ale centralei nucleare Cernavodă. Acestea asigurau 20% din necesarul energetic al României. Prognoza arată că debitul Dunării la intrarea în țară va fi staționar în următoarele 3 zile, la valoarea de 1350 de metri cub pe secundă, apoi în scădere ușoară, situându-se sub media multianuală a lunii octombrie, care este de 3900 de metri cub pe secundă. În aceste condiții, centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită luna aceasta. Batalionul 911 Infanterie Capidava a împlinit 115 ani. Evenimentul a fost marcat printr-o ceremonie care a avut loc la Megidia. Au participat militari activi, veterani, cadre în rezervă și în retragere, alături de reprezentanții autorităților locale și ai structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. Cu această ocazie a fost inaugurată sala Colonel Alexandru Jugaru, iar la Monumentul Eroilor a avut loc un moment de reculegere.
2: Campioana României la fotbal feminin, Farul Constanța, se va concentra doar pe competițiile interne. Echipa de pe litoral a suferit un nou eșec la scor, fiind al treilea eșec consecutiv în cupele europene, după ce în prima manșă a pierdut la 3 goluri diferență 1-4 contra celor de la Sparta Praga. Echipa pregătită de Raluca Simeș a pierdut fără drept de apel și meciul revanșe, fiind învinsă acasă de Sparta Praga cu 4-0, într-o partidă contând pentru turul al doilea din Europa Cup.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 19 grade. 19 grade sunt la această oră la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 17, suntem în Inel 2, grădina urbană din spatele Marvimex. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Arme și peste 16.000 de proiectile deținute ilegal au fost ridicate de polițiștii constanțeni de la domiciliul unui bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Fostul rector al Universității Ovidius din Constanța, Dănuț Tiberiu Sepure, și alți trei inculpați au fost trimiși în judecată într-un dosar de proxenetism. Au ajuns în farmacii primele doze pentru vaccinarea antigripală. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani, precum și personalul medico-sanitar, beneficiază de vaccinare gratuită. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic, cu o maximă de 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Inspectorii de muncă au efectuat în primele 8 luni 542 de acțiuni de control pe litoralul Mării Negre. Au fost aplicate agenților economici 70 de amenzi și 28 de avertismente. 17 amenzi au fost pentru munca nedeclarată și subdeclarată, iar 47 au fost pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă. 30 de persoane au fost identificate prestând muncă nedeclarată. Valoarea totală a amenzilor aplicate angajaților este de peste 1.200.000 de lei. Fostul rector al Universității Ovidius din Constanța, Dănuț Tiberius Epure, și alți trei inculpați au fost trimiși în judecată într-un dosar de proxenetism. Conform anchetatorilor, în perioada ianuarie-martie 2026, doi dintre inculpați ar fi determinat o persoană să practice prostituția în folosul lor, i-ar fi coordonat și înlesnit activitatea și ar fi obținut foloase patrimoniale. Toate cele patru persoane sunt cunoscute cu antecedente penale. Cercetările continuă și sunt efectuate de polițiștii Serviciului Municipal de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Constanța, sub coordonarea procurorului de caz. Au ajuns în farmacii primele doze pentru vaccinarea antigripală. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani, precum și personalul medico-sanitar, beneficiază de vaccinare gratuită. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de compensare de 50%. Pentru a beneficia de compensare, pacienții au nevoie de rețetă medicală. Pentru celelalte persoane, vaccinul costă între 80 și 100 de lei.
2: După ce a învins formația Popeșilor din Farul Constanța, continuă seria meciurilor de verificare în această pauză competițională. Superliga este întreruptă până pe data de 9 octombrie. În aceste condiții, echipele din primul eșelon efectuează diferite meciuri amicale. Farul joacă sâmbătă 3 octombrie două meciuri în compania două formații din eșelonul secund. De la ora 11, Farul întâlnește pe Unirea Slobozia, iar în după amiaza aceleia zile, de la ora 17, va da piept cu echipa Clubului Sportiv Ștefănești. Următorul meci oficial din Superliga pentru Farul va fi duminica 11 octombrie pe propriul teren cu Petrolul Ploiești, partidă ce contează pentru etapa 11-a din Superliga la fotbal.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în prima parte a zilei. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă va urca până la 19 grade.

Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii.

0: Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
1: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 17, suntem în Inel 2, grădina urbană din spatele Marvimex. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: În FM.

0: Radio Sky știri.
1: Arme și peste 16.000 de proiectile deținute ilegal au fost ridicate de polițiștii constanțeni de la domiciliul unui bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Fostul rector al Universității Ovidius din Constanța, Dănuț Tiberiu Sepure, și alți trei inculpați au fost trimiși în judecată într-un dosar de proxenetism. Au ajuns în farmacii primele doze pentru vaccinarea antigripală. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani, precum și personalul medico-sanitar, beneficiază de vaccinare gratuită. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic, cu o maximă de 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Începând de astăzi au fost delegate atribuțiile de prefect al județului Constanța către subprefectul Dumitru Paris. Decizia a fost luată după eliberarea din funcție a prefectului Adrian Picoiu. Măsura a fost decisă în ședința de guvern de ieri, deoarece acesta nu a făcut dovada absolvirii programului de formare specializată în vederea numirii într-o funcție de prefect sau subprefect organizat de Institutul Național de Administrație în termen de 2 ani de la data numirii. Guvernul prelungește până pe 31 octombrie măsura prin care Transelectrica poate limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali în condițiile opririi ambelor reactoare ale centralei nucleare Cernavodă. Acestea asigurau 20% din necesarul energetic al României. Prognoza arată că debitul Dunării la intrarea în țară va fi staționar în următoarele 3 zile la valoarea de 1350 de metri cub pe secundă, apoi în scădere ușoară, situându-se sub media multianuală a lunii octombrie, care este de 3900 de metri cub pe secundă. În aceste condiții, centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită luna aceasta. Arme și peste 16.000 de proiectile deținute ilegal au fost ridicate de polițiștii constanțeni de la domiciliul unui bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Din cercetări a reieșit faptul că bărbatul a oferit spre vânzare, prin intermediul unei platforme de comerț online, o armă neletală supusă autorizării. La domiciliul acestuia au fost identificate 24 de arme neletale și 46 de recipiente, conținând aproximativ 16.500 de proiectile metalice. Bărbatul nu deține autorizație pentru arme și muniții. Bunurile au fost ridicate și urmează să fie supuse unor constatări criminalistice și balistice, iar în cauză a fost întocmit dosar penal. Inspectorii de muncă au efectuat în primele 8 luni 542 de acțiuni de control pe litoralul Mării Negre. Au fost aplicate agenților economici 70 de amenzi și 28 de avertismente. 17 amenzi au fost pentru munca nedeclarată și subdeclarată, iar 47 au fost pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă. 30 de persoane au fost identificate prestând muncă nedeclarată. Valoarea totală a amenzilor aplicate angajaților este de peste 1.200.000 de lei. Postul rector al Universității Ovidius din Constanța, Dănuț Tiberius Epure, și alți trei inculpați au fost trimiși în judecată într-un dosar de proxenetism. Conform anchetatorilor, în perioada ianuarie-martie 2026, doi dintre inculpați ar fi determinat o persoană să practice prostituția în folosul lor, i-ar fi coordonat și înlesnit activitatea și ar fi obținut foloase patrimoniale. Toate cele patru persoane sunt cunoscute cu antecedente penale. Cercetările continuă și sunt efectuate de polițiștii Serviciului Municipal de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Constanța, sub coordonarea procurorului de caz. Au ajuns în farmacii primele doze pentru vaccinarea antigripală. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani, precum și personalul medico-sanitar, beneficiază de vaccinare gratuită. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de compensare de 50%. Pentru a beneficia de compensare, pacienții au nevoie de rețetă medicală. Pentru celelalte persoane, vaccinul costă între 80 și 100 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în prima parte a zilei. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă va urca până la 19 grade.

0: Grazie.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Începând de astăzi au fost delegate atribuțiile de prefect al județului Constanța către subprefectul Dumitru Paris. Decizia a fost luată după eliberarea din funcția prefectului Adrian Picoiu. Măsura a fost decisă în ședința de guvern de ieri, deoarece acesta nu a făcut dovada absolvirii programului de formare specializată în vederea numirii într-o funcție de prefect sau subprefect organizat de Institutul Național de Administrație în termen de 2 ani de la data numirii. Guvernul prelungește până pe 31 octombrie măsura prin care Transelectrica poate limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali în condițiile opririi ambelor reactoare ale centralei nucleare Cernavodă. Acestea asigurau 20% din necesarul energetic al României. Prognoza arată că debitul Dunării la intrarea în țară va fi staționar în următoarele 3 zile la valoarea de 1350 de metri cub pe secundă, apoi în scădere ușoară, situându-se sub media multianuală a lunii octombrie, care este de 3900 de metri cub pe secundă. În aceste condiții, centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită luna aceasta. Arme și peste 16.000 de proiectile deținute ilegal au fost ridicate de polițiștii constanțeni de la domiciliul unui bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Din cercetări a reieșit faptul că bărbatul a oferit spre vânzare, prin intermediul unei platforme de comerț online, o armă neletală supusă autorizării. La domiciliul acestuia au fost identificate 24 de arme neletale și 46 de recipiente, conținând aproximativ 16.500 de proiectile metalice. Bărbatul nu deține autorizație pentru arme și muniții. Bunurile au fost ridicate și urmează să fie supuse unor constatări criminalistice și balistice, iar în cauză a fost întocmit dosar penal. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în prima parte a zilei. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă va urca până la 19 grade.

Sunday, Reverend Wade.

don't close